Välkommen till dagens andakt från Radio Museberg och Equmeniakyrkan. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. I de gamla psalmerna i psalmboken så skrev textförfattarna ofta förr i tiden om trons olika aspekter. Och många av de där sångerna slutade sista versen om döden och det eviga livet. Förr var det också vanligt att be för sin egen död, att be att man får en god död. Min upplevelse är väl att vi ganska ofta skjuter de samtalen åt sidan i dagens läge. Död och evighet är inte det som vi oftast pratar om. Tankarna kanske finns där allt emellanåt, men det är ett ämne som inte kommer upp lika ofta. Men idag är dagens tema döden och livet. Och en av texterna är hämtade ur Jobs bok i Gamla testamentet. Job som var den tämligen lyckade, välbärgade mannen som plötsligt övermannades av den ena olyckan efter den andra. Det började med att hans hälsa togs ifrån honom och hans familj försvann och hans rikedom försvann. Och vännerna kändes knappt som vänner längre. Och även om detta på många sätt präglade honom så hade han en gudsrelation som hela tiden var öppen och där han uttryckte inför Gud utan förbehåll. Så här står det i Jobs 14 kapitel, vers 13 och följande. Om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig. Gömma mig, men blott för en tid. Kan en som har dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du som längtar efter den du har skapat. Amen. Gud bryr sig hela tiden om människan, och hur skulle Gud kunna göra någonting annat? Gud som skapat människan. Ja, vi ska lyssna till lite musik, och det är ju Björn Skifs som har uttryckt detta på ett fint sätt. Håll mitt hjärta.

Visst, det är fint uttryckt det här. Den där längtan som finns hos oss alla, tänker jag. Att någon håller och bär i livets ibland sköra trådar. När man tänker på livet och döden så är det på ett sätt märkligt att tänka på sig själv som evighetsvarelse. Men det är också svårt att tänka sig att allt skulle vara slut vid dödens ankomst. Jag vill läsa det som är evangelietexten också. Det är hämtat från Markus 5 kapitel från vers 35. Och det är berättat in i en situation när Jesus har mött en sjuk kvinna som blir hjälpt genom att hon vänder sig till Jesus. Men mitt i den där situationen händer någonting annat. Medan han ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom, men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kum. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. Det blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan någonting att äta. Flickan är inte död, hon sover. Kanske är det lite svårt att föreställa sig den där situationen, att någon kommer tillbaka till livet. Ändå så sker det lite nu och då. Livet erbjuder en ny chans, oavsett om det är någons hjärta som har slutat slå, en drunkningsolycka, eller när man själv kanske varit nära en olycka och tänkte: det där kunde gått illa. Och så får man en ny chans på livet. Vad texten vill berätta är nog egentligen att Gud håller livet i sin hand. Jesus reste upp flickan, och det var inte på låtsas. Han sa åt dem att ge henne att äta, något konkret som visade att livet var åter. Tänk med den tacksamheten och glädjen över att livet inte var slut, utan det fick en fortsättning. Det där kan vi kanske känna igen oss i ibland. Glädjen, tacksamheten om nya chanser på livet. Men en dag då, när det faktiskt är slut, ja, då är det nog gråt och sorg och allt som hör till när jordelivet är slut. Så var det också för Jesu lärjungar när Jesus dog. Då satt de inte vid graven och förväntade sig att han skulle uppstå, utan de grät och sörjde. Men sedan, när Jesus uppstår, så kommer allt i ny dager. Gud håller också evigheten i sin hand. Gud är Herre också över döden. Och så står han där med öppen famn. Och jag tänker att de där orden ifrån Jobs bok passar ganska bra. Då skulle du ropa på mig och jag skulle svara, och du längtar efter den du har skapat. Vi ber. Tack Gud för livets underbara gåva, att vi får finnas i denna förunderliga värld. Tack för allt det sköna. Tack för människor runt omkring oss, nära och kära, och andra människor. Tack Gud också för att du är ojämförlig.
kan inte jämföras med något annat. Du håller allt i dina händer. Allt det svåra som finns när vi inte orkar mer och när världen verkar för mörk och förluster drabbar oss. Tack för din omsorg om oss och tack för alla de gånger vi får nya chanser på livet. Att livet öppnar sig på nytt. Lär oss att leva nu och samtidigt öppna oss för ljuset från din himmel så att det kan lysa med hopp på vårt jordeliv. Så ber vi tillsammans vår Herres bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så ska vi slutligen få lyssna till ett stycke av Nevin som heter Water Scenes. Och man kan tänka att det är livet som flödar fram här på jorden, men in i himmelriket.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till dagens andakt från Radio Museberg och Ekumeniakyrkan. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. I de gamla psalmerna i psalmboken så skrev textförfattarna ofta förr i tiden om trons olika aspekter. Och många av de där sångerna slutade sista versen om döden och det eviga livet. Förr var det också vanligt att be för sin egen död, att be att man får en god död. Min upplevelse är väl att vi ganska ofta skjuter de samtalen åt sidan i dagens läge. Död och evighet är inte det som vi oftast pratar om. Tankarna kanske finns där allt emellanåt, men det är ett ämne som inte kommer upp lika ofta. Men idag är dagens tema döden och livet. Och en av texterna är hämtade ur Jobs bok i Gamla testamentet. Jobb som var den tämligen lyckade, välbärgade mannen som plötsligt övermannades av den ena olyckan efter den andra. Det började med att hans hälsa togs ifrån honom och hans familj försvann och hans rikedom försvann. Och vännerna kändes knappt som vänner längre. Och även om detta på många sätt präglade honom så hade han en gudsrelation som hela tiden var öppen och där han uttryckte inför Gud utan förbehåll. Så här står det i Jobs 14 kapitel, vers 13 och följande. Om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, gömma mig, men blott för en tid. Kan en som har dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara, du som längtar efter den du har skapat. Amen. Gud bryr sig hela tiden om människan, och hur skulle Gud kunna göra någonting annat? Gud som skapat människan. Ja, vi ska lyssna till lite musik, och det är ju Björn Skifs som har uttryckt detta på ett fint sätt. Håll mitt hjärta.

Visst är det fint uttryckt det här. Den där längtan som finns hos oss alla, tänker jag. Att någon håller och bär i livets ibland sköra trådar. När man tänker på livet och döden så är det på ett sätt märkligt att tänka på sig själv som evighetsvarelse. Men det är också svårt att tänka sig att allt skulle vara slut vid dödens ankomst. Jag läser det som är evangelietexten också. Det är hämtat från Markus 5 kapitel från vers 35. Och det är berättat in i en situation när Jesus har mött en sjuk kvinna som blir hjälpt genom att hon vänder sig till Jesus. Men mitt i den där situationen händer någonting annat. Medan han ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren: Var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kum. Det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. Det blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan någonting att äta. Flickan är inte död, hon sover. Kanske är det lite svårt att föreställa sig den där situationen, att någon kommer tillbaka till livet. Ändå så sker det lite nu och då. Livet erbjuder en ny chans, oavsett om det är någons hjärta som har slutat slå, en drunkningsolycka, eller när man själv kanske varit nära en olycka och tänkte: Det där kunde gått illa. Och så får man en ny chans på livet. Vad texten vill berätta är nog egentligen att Gud håller livet i sin hand. Jesus reste upp flickan och det var inte på låtsas. Han sa åt dem att ge henne att äta. Något konkret som visade att livet var åter. Tänk med den tacksamheten och glädjen över att livet inte var slut, utan det fick en fortsättning. Det där kan vi kanske känna igen oss i ibland. Glädjen, tacksamheten om nya chanser på livet. Men en dag då, när det faktiskt är slut, ja, då är det nog gråt och sorg och allt som hör till när jordelivet är slut. Så var det också för Jesu lärjungar när Jesus dog. Då satt de inte vid graven och förväntade sig att han skulle uppstå, utan de grät och sörjde. Men sedan, när Jesus uppstår, så kommer allt i ny dager. Gud håller också evigheten i sin hand. Gud är Herre också över döden. Och så står han där med öppen famn. Och jag tänker att de där orden ifrån Jobs bok passar ganska bra. Då skulle du ropa på mig och jag skulle svara. Och du längtar efter den du har skapat. Vi ber. Tack Gud för livets underbara gåva. Att vi får finnas i denna förunderliga värld. Tack för allt det sköna. Tack för människor runt omkring oss, nära och kära, och andra människor. Tack Gud också för att du är ojämförlig.
kan inte jämföras med något annat. Du håller allt i dina händer. Allt det svåra som finns när vi inte orkar mer och när världen verkar för mörk och förluster drabbar oss. Tack för din omsorg om oss och tack för alla de gånger vi får nya chanser på livet. Att livet öppnar sig på nytt. Lär oss att leva nu och samtidigt öppna oss för ljuset från din himmel så att det kan lysa med hopp på vårt jordeliv. Så ber vi tillsammans vår Herres bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så ska vi slutligen få lyssna till ett stycke av Nevin som heter Water Scenes. Och man kan tänka att det är livet som flödar fram här på jorden, men in i himmelriket.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar på Radio Mösebergsgården här i Radio Falköping. Och så här dags så brukar vi ju sända söndagens gudstjänst ifrån Ekumeniakyrkan. Tyvärr så utgår den här onsdagen på grund av tekniska utmaningar. Men vi fortsätter att spela musik istället.

Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Mamma Mia!

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Byssan lull, koka kittelen full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Byssan lull, koka kittelen full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Den ene är så halt

skogen. Byssan lull, kokakittelen full. Där seglar triskutor på vågen. Den första är en bark

bord, håll styrbord, håll rätt som det går. Håll in mellan skären, håll ut. Att bränningen dånar, att gäddan slår, det hör jag i samma minut. Triudden från Neptun jag tar i min hand och stryker hos näcken fiolen. Hos Pan tar jag flöjten och spelar ibland och lånar av skogsmoderskjolen. Sjöjungfrur och älvor hos mig går i dans på strandängens grönskande plan, där urberget reser sin mäktiga skans till skydd emot havets orkan. Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagen seglats i din koj, då viskar var våg som längs skutsidan går: Elinor, Elinor, Elinor.

Tre udden från Neptun jag tar i min hand och stryker hos näcken fiolen. Hos Pan tar jag flöjten och spelar ibland och lånar av skogsmoder kjolen. Sjöjungfrur och älvor hos mig gå i dans på strandängens grönskande plan. Där urberget reser sin mäktiga skans till skydd emot havets orkan. Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagen seglats i din koj, då viskar var våg som längs skutsidan går, Elinor, Elinor, Elinor. Då viskar var våg som längs skutsidan går, Elinor, Elinor, Elinor.

Rune Backman, importfirma, rekord, raketlåtar, det är bara att välja. Vad du än vill så kan jag fixa det, jag har vad du än vill köpa att sälja. Vem är det? Är det Astor? Tjänare? Nej.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: Ja, det har blivit dags för Studio Botvid och ta över eten här en stund. Det är ju gudstjänst ifrån Pingkyrkan och det är då söndagens gudstjänst. På grund av tekniskt strul så kommer vi in en bit in i gudstjänsten här idag.
1: Som vi når de samhällen de är i. Så vi finns där och hjälper dem att, nå ut med Jesus till de som är närmast dem. Och vi gör det genom sociala medier. Ibra var en radioorganisation när de startade och började med att nå Sverige faktiskt. Men nu jobbar vi med att nå andra länder och i en värld som förändras så är det numera sociala medier som vi försöker hjälpa till att bland annat nå ut på. Vi gör det också med att alltså nå person till person, men vi hjälper till att utrusta människor i hur man kan nå ut med evangeliet i sociala medier. Och så när man väl har nått människor, när man får svar, så använder vi något som vi kallar disciple journey, eller att det är liksom lärjungar som gör lärjungar. Vi vill inte vara de som bara bygger en stark pastor till exempel. Även om det är jätteviktigt att det finns såklart, så vill vi arbeta med vanliga människor som blir lärjungar och som sedan med en gång går ut och gör lärjungar när de har fått höra om Jesus. Så det är lite så förenklat vad Ibra jobbar med. Och vi är väldigt glada att få vara en del av Ibra. Men jag vill såklart hälsa från vår familj. Vi har kommit till Bangkok. Vi började med att resa ut nu för en och en halv månad sedan ungefär, tror jag det. Kanske mer. Tiden har gått väldigt fort. Till Chiang Mai där vi bodde förut. Vi har flyttat ner till Bangkok. Där vi har fått ett townhouse. Ett litet, smalt hyreshus med tre våningar. Där vi trivs jättebra. Vera har börjat en ny skola där det har gått jättebra för henne. Hon har många nya kompisar. Och det är ju, Bangkok är en stor, extremt stor stad. Så vi är fortfarande i processen att lära oss lite. Vart det är smidigast att handla. Vart kan man göra olika saker. Men det har gått jättebra och vi mår bra som familj. Vi har haft lite strul med visum och liknande som vi inte kanske hade förväntat oss. Men Gud är god och han har varit med i det också. Och vi börjar så småningom komma in i det arbete som vi har planerat och har i Bangkok. Och det är faktiskt så att vi jobbar ju tillsammans, jag och Hanna och familj. Men Hanna har lite mer ansvar för våra partners, de vi jobbar med i Bangkok. Medan jag har lite mer ansvar för några andra länder i Asien som vi jobbar med. Så bland annat så var jag för någon vecka sedan nu i Bangladesh, i Dhaka. Där vi har några olika partner som vi träffade. Bland annat ett nytt gäng där vi fick vara med och starta igång ett nytt projekt nu. En ny partner som ett par unga grabbar som är med i en kyrka där som vill se något nytt, som vill nå ut på nya sätt i sin stad bland sin unga generation. Så vi har fått vara med och träna upp dem och börja arbeta med dem, hur de kan lägga upp sitt arbete. Det är så fantastiskt att få vara med i den processen och få hjälpa dem att ta nya steg, att hitta nya vägar. Men vi fick också möjligheten att vara med och undervisa i en kyrka lite utanför Dhaka där vi fick vara med om dop. Det var ett tiotal människor som skulle döpas och jag ville ta med detta och berätta nästa, för det var så det verkligen tog i mitt hjärta, för Bangladesh är ju ett muslimskt land och de här människorna har ju fått möta Jesus genom människor som har delat evangeliet till dem och så har det fått växa fram. Och här fick vi vara med när de sa sitt ja till Jesus och valde att döpa sig. Och det tycker vi är fantastiskt och stort här i Sverige såklart. Men de här människorna, när de säger sitt ja och låter döpa sig, då lämnar de så mycket av sitt arv. Och en del kommer knappt kunna träffa sina familjer längre. Men de har verkligen fått uppleva Guds kärlek i sitt liv. Och vill gå och följa honom. Så det kan kosta mycket, men det är så värt det. Och ja, så bland annat såna här grejer har vi fått vara med om. Vi är så glada att ni är med oss i detta, att ni framförallt att ni är med och ber, att ni är med och stöttar och finns med oss i vårt arbete. Och jag vill bara dela ett bibelord här som jag läste häromdagen och tyckte jag skulle dela här. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan förkunna Kristus hemlighet. Att vara med oss i bön. Vi ber såklart för er. Ni är alltid med oss och vi älskar er. Men vi är så tacksamma att ni är med oss och ber för oss. Och be att vi ska kunna bli använda på rätt sätt. Att vi ska få möta rätt personer och finnas på rätt platser. Och fortsätt att vara med och bära oss i bön. Det är jätteviktigt. Tack. Och jag finns kvar om ni undrar något där ute sen. Så.
2: Ja, vad kul att vi får vara med som församling och ha en familj i det här uppdraget. Det är kul att vi får vara med på det. Men vi kommer göra en insamling och om du vill kan du gå med mig till andra Korinthierbrevet 9, vers 67. För det kommer komma upp swishnummer på skärmarna med QR-kod också. Det kommer gå runt kollektboxar som vi kan hjälpas åt och skicka bakåt, för det är inte så många i kyrkogruppen idag. Men i andra Korinthierbrevet 9, 67 så står det så här. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Vi ska inte ge med olust. Men jag tänker att vi ska ge för att vi vill så rikligt in i Guds rike. Så att det kan, vi också kan få skörda rikligt sen. Så om du vill vara med och ge in i det här så att vår församling kan så ut i vår stad och i Asien. Då har du möjligheten att vara med nu. Tack för din gåva.
3: Och under tiden så sjunger vi en härlig medryckande lovsång från 80-talet av Roland Utbult. Så ni som känner igen den, ni får klämma i extra mycket. Och när ni har gett så får ni gärna stå upp om ni vill.

Bra! Då är det snart dags för barnkyrkan att få gå iväg. Och de som är med tweens ska få hänga med mig. Alltså de som har börjat trean och uppåt får hänga med mig. Och så har vi då barnen som får hänga med ut till vardagskyrkan. Men innan vi går iväg så ska vi köra våran dans. Så alla barn som vill får komma upp här på scenen och vara med och dansa. Så står jag här och leder. Och hela församlingen är med och står upp. Så gör man de rörelser som man tycker att man känner sig bekväm i. Vi har ju en ny sång, en ny dans. Så vi försöker att hjälpas åt helt enkelt. Så gör man de rörelser som man vill helt enkelt.

0: Tack Jesus för att du väljer oss. Du väljer varje barn, du väljer varje vuxen och varje ungdom som är här idag. Herre, jag ber dig för alla barnen som går ut här nu i den här bönetunneln. Jag ber att de ska få känna att du älskar dem jättemycket. Och att vi älskar dem, att vi får älska varandra så som du älskar oss. Välsigna också alla ledarna och låt dem ha det jätteroligt idag. Hej då alla barn.
1: Ni ska få höra en sång. Torbjörn och Veronica kommer sjunga en duett. Och precis den senaste tiden här har vi ju haft det är två stora kända personer som har gått ur tiden. Efter predikan kommer jag att spela en sång som spelades på norske kung Haralds begravning som jag råkade se när jag kom hem igår i onsdagskväll och så bara kolla lite på SVT Play. Då gjorde de en helt makalöst fin version av Abide with me, alltså bliv kvar hos mig, som finns i både segertoner och psalmboken. Så den får ni höra i en liten tappning efter predikan, för spelar jag och sen sjunger vi tillsammans. Men innan det ska ni få höra en sång av en sångerska som gick bort alldeles nyligen, som har skrivit över 3000 sånger tror jag. Varje morgon hade hon sin stund med Jesus. Hon var stark troende och skrev med hjälp av Gud alla de här sångerna. Och det var Dolly Parton. Och den här sången heter There Was Jesus. Den skrev hon 2019, så det är inte länge sedan. Ja, vad vi än råkar ut för i livet så fanns Jesus med, eller är Jesus med oss.

Tack för den sången. Där fanns Jesus. Vi ska prata om Jesus idag och om temat om sonen gör er fria, då är ni verkligen fria. Precis det som Arvid läste i början. Vi kan faktiskt läsa den texten en gång till. Johannes kapitel 8 från vers 31 och framåt. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mina ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Nelson Mandela, frihetskämpen i Sydafrika som var med och formade frihet för det landet och fick bort apartheidregimen. Han berättade, han var ju fängslad, satt i fängelse, och han berättade om en särskilt grym fängelsevakt som kom till Mandela och sa: vet du att jag har makten att få dig dödad? Nelson Mandela, som var en varm troende på Jesus, han svarade: vet du att jag har makten att dö i frihet?

Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. När Jesus börjar sin tjänst på jorden säger han i Lukas 4: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet. Så vi kommer under de kommande månaderna här i höst tala om frihet i predikan. Därför det är så tydligt, centralt för Gud att när vi möter Jesus så finns det frihet. Det är centralt genom hela Bibeln. Hur Gud befriar Israel ur Egypten, ur slaveri. Hur profeterna ropar ut att vi ska hjälpa människor in i frihet. Och Jesus som verkligen lever ut frihetens evangelium. Och människor utsatta, hungriga, fattiga, trasiga får uppleva frihet. Jag tänker att det är rätt så bra en sån här dag, den 13 september när det är valdag, att veta att det finns frihet i Jesus. Och att veta det är att man, jag ska gå och välja sen om en stund. Jag har inte hunnit göra det än. Men det är en väldigt bra sak att ha med sig. Att det är vad Jesus vill. Han vill lyfta de svaga. Det är jag tycker att valet är ganska svårt. Och det finns mycket frågor och mycket stora frågor i vår tid. Men vad Gud vill kan vi läsa om i Bibeln. Och det kan vi ha som centrum när vi går också och väljer. Vi ska be senare för valet och för vårt land. Frihet är en nyckelfråga för Gud. Gud är en Gud som befriar. There was Jesus. Vem är denne Jesus? Han får ju denna fråga faktiskt i samma kapitel som vi läste ifrån lite senare. Så frågar de religiösa ledarna, vem tror du att du är? Och Jesus proklamerar och säger att jag är. Innan Abraham fanns så använder han ord om sig själv som får alla att förstå att han säger att han är Gud. Jesus har inte bara en unik relation med Gud, han är Gud. Därför kan vi lära känna Gud genom Jesus och få en nära relation till honom. Och i den här relationen finns frihet. Om vi öppnar oss för det och låter friheten ta plats i våra liv. Jesus ger frihet. Vad är det här för en frihet? Vad betyder det? I Johannes 8 så säger Jesus att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Längre fram i Johannes evangeliet kapitel 14 så säger han, jag är sanningen. Sanning är ju ett omdiskuterat begrepp. Vi kommer säkert återvända till det begreppet flera gånger under hösten. I vår tid så är det svårt att veta vad det är som är sant. När världsledare skruvar på sanningen. När man inte vet om det är en människa eller maskin som man pratar med. Och olika människor inte verkar värdera sanning särskilt högt. Jag pratade en gång med en kvinna. Hon var terapeut och en nyandlig terapeut. Så att hon försökte hjälpa människor att komma rätta i sina liv genom att ta tillbaka dem till sina tidigare liv. Och liksom vad som hände när de var i en annan varelse för det här livet. Och så frågade henne lite försiktigt sådär. Ja, men du, om det nu skulle vara så att det som du gör med de här människorna inte är sant. Alltså, om det inte är sant att de har levt ett tidigare liv
Utan det kanske bara är fantasier eller något som kommer när du

prata med dem sådär. Då sa hon så här: det spelar ingen roll. Huvudsaken är att de tycker att de blir hjälpta. Och det här tänker jag, det är en ganska farlig väg. Att vi skruvar på sanningen. Vi behöver sanning för att ha någonting att förhålla oss till. Jag åkte till Aneby i onsdags. Och en del av vägen var avstängd. Därför att de håller på att bygga en sån här 2-1-väg. Ni vet en sån här. Ja. Så att det var avstängt och de hade inte hunnit sätta upp räckorna än. Så därför var det rödljus. Vi stod och väntade. Och sen så kom en sån här lotsbil. Så fick jag åka bakom lotsbilen sen när det blev grönt. Och det var egentligen ganska onödigt, såg jag, när jag var ute och det var klart väder. Det var inte jättemycket trafik, det var liksom tydligt vart jag skulle köra. Men efter en stund så tänkte jag att det var nog ändå bra att de hade det här. Särskilt på nätterna, särskilt om det skulle bli dimmigt. För det är ändå svårt att förhålla sig till vart vägen är om man inte ser det tydligt. Så det behövdes räcken och de skulle ju komma upp så småningom. På samma sätt så behöver vi sanning. Vi behöver någonting att förhålla oss till i livet för att inte komma snett. Och vi behöver veta vart vägen går. Och Jesus säger att han är sanning. Ibland blir ju vi kristna anklagade för att vi har för mycket så här regler och normer. Och att vi är trångsynta och kanske till och med anti-intellektuella. Och när vi läser om Jesus skulle jag säga att det faktiskt är motsatt. Att det är tvärtom. Det är inte trångsynt eller anti-intellektuellt. Att följa Jesus, det är att välja och förstå hans ord och hans vilja. Sanningen uppenbaras för oss från Gud. Jesus är sanningen. Han är Guds ultimata uppenbarelse. Så att lära känna sanningen är inte att börja förstå en massa fakta, utan att lära känna en person. Jag säger det igen. Att förstå vad sanning är, det är inte att börja lära sig en massa fakta, utan det är att lära känna en person, att lära känna Jesus. För när vi lär känna honom, då breddas vårt sinne, vår kunskap. Vi får en fördjupad insikt och en bredare förståelse av jättestora saker. Om evigt liv, om Guds nåd, att han är skaparen. Alltså vi får en bredare bild av världen och livet. Så vi har inte alla svar, men vi kommer få ett ramverk för vårt tänkande som är sant när vi är nära Jesus. Jesus sa att sanningen kommer göra oss fria och att han är sanningen. Med andra ord, det är ju Jesus som gör oss fria. Och i höst kommer vi titta på den här friheten, vad vi får frihet ifrån. Jag tänkte bara röra vid några saker som vi också kommer fördjupa under hösten. Det första är att i Jesus så blir du fri att få vara dig själv. Den Gud har tänkt att du ska vara. Jag berörde det lite grann på Youth i fredags. Att i Jesus så formas vi till att bli lika honom. Vi frestas i den här världen till att kopiera. Till att vara dåliga kopior av andra. Och det finns många åsikter både i oss själva och från andra och från den här världen som vill påverka oss vilka vi ska vara. Jag tycker mig ser det här i alla generationer. Jag ser det i mig själv. Men kanske är det tuffast för en ung generation idag. Så mycket tid och oro som läggs ner på att duga. Att ha rätt kropp, rätt kläder, rätt attityd, att vara älskad. Och detta skapar ofta en dålig självkänsla. Där man ständigt jämför sig med andra. Och inte tycker att man duger. Men så lär du och jag känna Jesus. Vi lär känna sanningen.
Och så får vi spegla oss i honom. Vad händer då? Vad händer i det mötet? När han som har skapat ser på dig och börjar forma dig. När han som har tänkt hur unik och dyrbar du är. Vad händer med mig? Vad händer med dig? Tänk att Gud behövde en sån som mig här på jorden. Tänk att Gud ville ditt liv. Och vem då har rätt att säga? Gud, du som är allting skapare, du som har all makt i himlen och på jorden, du som är så stor och väldig och mäktig och sådär. Jag tycker inte du har lyckats så jättebra med mig. Jag gillar inte det här och det här och det här. Vem har rätt att säga det? Ja, inte jag. Och inte någon runt omkring mig eller några världsåsikter. För att du är dyrbar och högt älskad av Gud. Och jag med. Vilken frihet. I Jesus blir du fri att få vara den du är. Den han har tänkt, den han har skapat oss till. I Jesus blir du också fri från skuld och från skam. Det här är ju tunga grejer att bära. Skuld och skam. Och jag tror att vi alla gör det av och till. Mer eller mindre. Det berättas om Jesus, om korsdöden som han uthärdade. I Hebreerbrevet 12:2 så står det att vi ska ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Jesus har tagit skammen. Jag tänker inte gå in på detaljer kring korsdöden. Men det var något så oerhört skamfylld död. Att hänga naken framför massor av människor, sönderslagen, fast och inte kunna komma någonstans. Och bara hånas och utsättas. Skämmigt. Riktigt pinsamt. Jättejobbigt. Och det har han gått igenom för att vi ska bli fria från skam. Jesus står inför Gud med din och min synd och han straffas för den på korset. Han bär din och min skuld. För syndens lön är döden, säger Bibeln. Alltså finns det ingen. Håller vi oss nära Jesus så finns det ingen skuld och skam att bära. För han har redan burit den. Romarbrevet 8:1 säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Du kan alltså bli fri från det. Och nu pratar jag från egen del. Det är jättelätt att gå och bära på skuld. Jättelätt att gå och bära på skam. Hur mycket jag än vandrar med Jesus så tar jag ändå upp den här ryggsäcken. Och känner mig skyldig och känner mig skamsen. Men då är det så viktigt att när jag och du upplever det, vilket vi gör då, även om vi är troende, att vi direkt går till Jesus med det. För att få frihet. Låt inte skammen och skulden hindra dig. Vad det är som än har hänt, om det är något som du har gjort eller som andra har gjort mot dig. Låt det inte hindra dig från att gå till Jesus. There was Jesus. Han är där. Och för precis det hindret, det vill djävulen ha. Han vill få dig bort ifrån Gud. Så därför när vi misslyckas, när vi faller, så anklagar djävulen oss. Åh, vilken kass kristen du är. Du har såna tankar. Att du har betett dig så där mot någon annan.
Du som låter andra behandla dig så. Åh, vilken dålig kristen du är. Du kan ju inte gå till hemgruppen den här veckan. Öppna inte Bibeln, för du kommer inte få någon som talar. Du kommer inte få höra något ifrån Gud. Och gå inte i kyrkan, för Gud orkar inte med dig längre, för du är så misslyckad kristen. Och så talar den onde så, för han vill få bort dig och mig från Jesus. Han vill så gärna så ett stort mellanrum. Nej, lyssna till sanningen. Sanningen gör dig fri. Låt oss vända oss mot honom som vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Vänd dig till Jesus. Det kan man göra en gång, det kan man göra hur många gånger som helst. Det måste vi göra, för vi lever i en värld som är ganska komplicerad. Jesus dog en skamfylld död för att vi skulle få leva fria från skam och skuld. I Jesus blir du fri från syndens slaveri. Jag tror att det var en liknar en sång som jag vet finns i historien. Men synd är ju det som tar bort oss ifrån Gud. Precis det som jag sa, att djävulen vill skapa ett stort mellanrum mellan oss och Gud. Ibland kan synden verka ganska oskyldig. Vi kanske inte ens är medvetna om den. Men ibland vet vi med 100% säkerhet att vi gör fel. Den makten som synden har, den är bruten. Den bröts på korset. Så även om vi ibland kan falla och synda, så är makten bruten. Och tar vi Jesus i handen, så har han makten över oss. Det är han som har oss i sin hand då. Och förlåter och upprättar. Vilket är hans favoritsysselsättning. Ibland blir man fri från syndens slaveri på ett nafs. Många av oss får jobba ganska länge på olika områden i våra liv. Jag hade för ett antal år sedan så arbetade jag som lärare på en bibelskola i Indien. Och mina studenter, de allra flesta av dem var första generationens kristna. De var nya i tron. Och en sak som jag var nyfiken på var deras syn på det här med kastsystemet. Kastsystemet är ju en sån här hemsk sak som finns i Indien. Likadant dåligt, precis som apartheid eller rasism eller antisemitism, som försöker skilja människor från människor. Och inte lyfta det som Gud har, att vi skapade unika och med värde. Så jag frågade dem, hur var det när ni kom till tro? Försvann eran syn på det här med kastsystemet? Eller hur är det nu? För de kom ju från olika grupperingar i samhället. Och det var några få faktiskt, som sa att jo, men det försvann så fort jag lärde känna Jesus. Har jag inte tänkt på det här med att vi skulle vara olika kaster. Men de allra flesta sa, det får jag jobba på hela tiden och tänka på. Att inte göra skillnad på människor. Att inte liksom hålla mig borta från de som har högre kast än mig, eller buga mig för dem på något vis. Att inte trycka ner sådana som är låg kast. För jag vet att Gud har en annan syn. Och jag tänker att det är så med saker som, med system och saker som är fel, att vi får jobba på det i våra liv, att bli mer och mer lika Jesus och låta honom forma oss, så att vi inte stannar kvar i syndigt tänkande eller fel tänkande. För Jesus gör oss fria från synd. Sann frihet. Om sonen gör er fria, då är ni verkligen fria. Så låt oss hålla oss nära sonen, nära Jesus. Han är sanningen och livet. Han är den som ger frihet. Så om det är någon
sak som växer i dig när jag pratar om det här. Någonting där du känner att här är jag inte fri. Man kan ha vandrat med Jesus länge och ändå känna att man är bunden i vissa saker. Så är det här en bra plats att vara på idag. Därför Jesus är här och han gör oss fria. Fria till att vara den han har skapat oss till. Fria från att bära på skuld, bära på skam. Fria ifrån den här bindningen av synden. Vi ska ta en tid nu av överlåtelse, bön. Vi har gjort om våran böneplats lite grann. Det kanske du har märkt i det här rummet nu. Och tanken är att det ska finnas lite olika sätt att söka Gud på. Man kan absolut göra det där man sitter. Man behöver inte göra någonting alls för att söka Gud mer än att bara vända sitt hjärta mot honom. Men jag har en god vän som jag har nog nämnt henne någon gång tidigare. Hon har forskat i det här vad kroppen betyder för att lova Gud och söka Gud. Hon säger det att bara att lyfta sina händer i lovsång, knäppa sina händer i bön eller böja knä, det påverkar oss. Och det påverkar oss i hur relationen mot Gud, det gör något med oss som människor att vara aktiva i hela vår varelse. Så ibland tänker jag att det kan vara bra att resa sig från sin plats, att gå. Där vid bordet så finns det lappar om man har ett bönämne eller tacksägelseämne. Så kan man skriva det. Och då ser ju vi andra det efter mötet om vi går dit och läser under veckan. Till bönemötet som vi har på onsdagar och kommande tider så kan vi se och be tillsammans för de bönämnena. Vi kan gå och tända ett ljus på samma sätt där. Vi tror ju inte att det är någon magi i att tända ljus eller skriva lappar. Men vi tror och ser att du har ett bönämne. Och då är vi med dig i den bönen. Det går att falla på knä inför korset. Ingen kommer störa dig när du ber inför korset. Men sen kommer också våra förebedjare finnas i den här delen. Och du kan söka deras hjälp i bön. Jenny kommer, som hon sa, spela sången. Och den kommer vi höra först instrumentalt. Och jag tänker att vi ska stå upp tillsammans nu. Sen får du göra precis som du vill, om du vill stå eller sitta eller röra dig i rummet. Men jag tänker att vi ska läsa syndabekännelsen tillsammans. För jag tror att vi alla behöver det. Och den kommer upp här på skärmen. Vi ber. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa så som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag förstår. Och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Guds ord säger att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Och han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och därför kan jag som hans tjänare idag säga, du är förlåten. Herre, vi tackar dig för att du är vår frihet. Vi ärar dig, Jesus. Herre, hjälp oss att se in i våra liv vad du behöver ställa till rätta. Herre, förlåt oss när vi bär på saker som vi inte behöver bära på. När vi bär på skam eller skuld eller också har olika synder i vårt liv. Jesus, vi ber om din hjälp att helas, Gud. Att bli mer lika dig. Att
få formas efter din bild. Herre, vi ärar dig. Jesus, vår frihet. Amen.

0: I första Timoteusbrevet 2 så står det så här: först av allt uppmanar jag till bön, åkallan och förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudsfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Förbön och tacksägelse för alla i ledande ställning. Vi står inför ett val i Sverige, och oavsett hur det blir så ber vi och hoppas att det ska bli det bästa för Sverige och att det ska få bli bra för Guds församling och hans folk i Sverige också. Så vi ska be för valet. Så vi är i bön. Tack Herre för att du har den högsta kontrollen. Tack för att du regerar överallt och kommer alltid göra det. Tack för att det i grund och botten inte handlar om en viss person, en ledare som kan göra vad den vill, utan det handlar om att du kan göra vad du vill, Herre. För du har all makt. Och nu ber vi för valet som kommer ske. Vi ber för alla röstningar och alla partiledare och alla som kommer hamna i ledande ställningar nu i vårt land, Herre. Vi ber att du ska komma med din heliga ande över dem och att du ska komma och leda dem, så att oavsett vem det blir, så ber vi Herre att din heliga ande ska leda dem så att det kan få bli så bra som möjligt för Sverige. Heliga ande, kom med din ande över alla partiledare, alla partier och alla som på något vis engagera sig för det här som kommer vara en stor del av framtiden i vårt land nu, Herre. Herre, var med dem. Ja, Herre, låt din vilja ske med det här valet. Herre, vi vill också lyfta upp familjen Agnesson. Vi tackar dig för att Anton har varit här idag och delat hälsningar till oss. Vi ber att du ska fortsätta vara med dem i det arbetet de gör, och det, tack för att de är villiga att gå fullt ut för det här som du har sänt dem till, och tack för att vi får vara med i det, Herre. Herre, vi ber för dem, vi ber för Anton och hela familjen och för Nora också som är där nu, att du ska välsigna dem och fylla på med ny kraft så att de orkar gå dag efter dag för att göra ditt namn känt bland de folken som inte vet vem du är än, Herre. Tack för att du har sänt dem, och då kommer du också fullfölja uppdraget och vara med dem hela tiden tills det är fullbordat, Herre. Tack för att du är med dem, i Jesu namn. Amen. Vi kommer avsluta med en sista låt innan vi fortsätter gudstjänsten ute vid kaffebordet, där det kommer finnas både fika som vanligt, men också kan man köpa korv för en tia. Sånt som är över efter församlingslägret. Men jag vill också påminna om att gå gärna och anmäl er till församlingsfesten ute i infodisken. Det kommer bli en fantastisk dag. Ifall vi blir många som kommer dit, så kommer det bli underbart. Där vi får fira vår gemenskap och också sikta framåt vad vi vill de åren som ligger framför. Men Gud välsigne er, så sjunger vi en sista låt.
1: I några väldigt enkla rader: sänd mig, och sen, ja, ni ser, kommer se texten, och så sista rundan så är det sänd oss. Den är alldeles nyskriven av Ola Hedén och Martina Möllås, skrevs nog i år från en mässa som heter Större, och vi sjunger bara refrängerna, och den kommer gå så här.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Programmet heter fortfarande 10 i 12 och kommer så göra fram till sommaren 2027. Idag den 16 september så kan vi gratulera Dag och Daga som då har namnsdag idag. I dagens 10 i 12 då? Jo, vi fick frågan och önskan från några stycken här om att reprisera Fred Nymans Tankar från hängmattan som gick 2017. Och jag grävde fram det här och ni ska få höra det om en liten stund där. Och han, Fred Nyman alltså, har dött om det här då till, inte Tankar från hängmattan, utan från Finland till Afrikas djungel. Så det hör ni om en stund här. Och är det så att ni önskemål så hör gärna av er hit till Radio Falköping 0515172 35, 0515172 35, och säga och kolla om vi kan få fram, ja, kanske något Tankar från hängmattan från tidigare år och så vidare. Så ska vi försöka fixa det. Gå gärna in också på vår hemsida fnf.nu. Det är fortfarande politiker tätt där vad det gäller, eller i alla fall inslag ifrån politiken som är upplagt på vår hemsida. Går att gå in och lyssna till utfrågningar och från torget och så vidare. Ni kan till och med se webb-tv-klipp därifrån. Så passa på och gör detta på vår hemsida, alltså fnf.nu, tycker jag. Så, nej, nu tycker jag inte vi väntar mer, utan nu låter vi då Fred Nyman komma till tals, och det här är hans Tankar från hängmattan ifrån 2017, som då vi har döpt till Från Finland till Afrikas djungel.

Hej, jag heter Fred Nyman. Jag är nu 82 år. Jag är gift sedan 62 år med en och samma kvinna som jag trivs mycket bra med. Världens bästa fru. Jag föddes i Finland i en liten by som heter Rörsby. Närmaste stad heter Ekenäs. Min far arbetade då som vaktmästare för att sköta hästarna i stallet på en stor bondgård. Han hade hand om ungefär 60-tal hästar. Min mor var behjälplig med allt som kunde hända på en stor bondgård. Hon kallades husa. Fast hennes matmor eller frun på bondgården kallade henne för stallsan, därför att hon var gift med han som jobbade på stallet. Min mor födde mig som andra barnet i familjen. Några år efter mig kom en flicka som fick heta Flora. Men min mor och far hade förlorat 3 barn under sina fertila år. Jag skulle alltså ha kunnat haft 5 syskon, men fick ändå nöja mig med 2 systrar och jag som mellanbarnet. När min mor var 19 år ungefär fick hon en gång höra en liten visa som handlade om mission. Om en liten afrikansk flicka som kallades Svarta Sara, som låg på sin dödsbädd och saknade hjälp. Hon längtade till himlen och sjöng då för sig själv: där uppe ingen nöd ska vara, och ingen sjukdom och ingen nöd. Så sjöng den lilla Svarta Sara. Någonting sånt handlade den visan om. Det grep min mor, och det föddes en tanke och en längtan i henne att hon skulle få bli missionär i Afrika. Det fanns dock ingen möjlighet för henne att förverkliga sin dröm. Men då hon blev gravid för andra gången bad hon till Gud och sa: det liv jag ska föda, det må vara flicka eller pojke, så vill jag ge åt dig, och gör det så att det blir så att han eller hon blir en missionär. Hon ville ge mig åt Gud redan då jag fanns i hennes mage. Detta höll mor som en hemlighet ända tills jag blev 28 år gammal. Då berättade Gunnel, min fru och jag, att vi skulle bli missionärer i Afrika. Och då sa mor: det har jag vetat alla dessa år du har levat. Och så berättade hon om sin hemliga tanke som hon hade burit under alla dessa år. Visst kändes det i modershjärtat att ta farväl av oss då vi for till Afrika 1963, men hon försökte aldrig att hindra oss att fara. Då hon blev gammal och dålig till hälsan var jag lite tveksam om vi skulle fara till Afrika ännu en gång, så jag frågade henne om hon tyckte att vi skulle hållas hemma. Men då sa hon: nej, pojken min, far du till Afrika. Det är inte nödvändigt att leva, men det är nödvändigt att missionera.

Ja, det var Birgitta Edström som sjöng Nils Nygrens sång Herre led mig dag för dag. Jag blev alltså missionär i Afrika där jag var 28 år. Men före det så hade det hänt en hel del i mitt liv som är intressant och som bevisar att det är sant som det står i Bibeln, att han leder dem som går bedjande fram. Jag var 4 år då kriget kom till Finland. Min syster Margret och jag var ute på gården där vi bodde. Och vi bodde då i Hangö, Finlands sydligaste stad. Då min far kom cyklande hem med en väldig fart. Han slängde cykeln mot väggen på ett sätt som man inte brukar göra. Sprang in i huset utan att hälsa på som man alltid brukar göra då han kom hem. Så min syster och jag såg frågande på varandra och följde efter far när han sprang in i huset. Då vi kom in stod far och mor och höll om varandra och såg mycket ledsna och oroliga ut. Vi fick då veta att det var krig. Det så kallade vinterkriget hade brutit ut i Finland. Far hade blivit inkallad till militärtjänst och måste skynda sig till anmälan omedelbart, då man visste att ryssarna var på väg in i landet, eller mot landet i Hangö. Hangö var den första orten som man siktade sig in på. Det var hösten 1939. Jag var då som sagt 4 år, skulle fylla 5 lite senare. Ni får inte stanna i huset för de kommer att bomba staden, sa pappa. Han tog cykeln och efter att ha kramat om oss alla så gick han och var försvunnen. För hur lång tid, det visste vi inte. Vi bara visste att vi måste lämna vårt hem och söka skydd för bomberna som började falla över vår hemstad. Min far hade vid den tiden arbete på ett glasbruk i Hangö. Vi sökte oss till ett större hus i grannskapet och fick följa med några grannar ner i husets källare där man antog att det skulle vara säkrare. Jag kröp upp i en potatislår. Det är en stor låda där man förvarade potatis och rotfrukter. Där grävde jag ner mig bland potatiserna för att gömma mig för ryssen och för att inte höra de hemska smällarna. Alla satt tysta och förskräckta när det plötsligt kom en man inrusande i källaren och sa att vi måste utrymma källaren för den var inte säker som bombskydd. Vart ska vi ta vägen, frågade många. Vart som helst. Bäst är att skynda till obebodda platser. För där kanske de inte bombar, svarade mannen. Vi sprang så fort vi kunde till närmaste skog. Det var sent på eftermiddagen och sent på hösten, så det började bli kallt. Vi hade dock tagit med oss varma kläder och filtar. Inne i skogen fann vi att det var en massa människor som tagit sin tillflykt dit. Folk gömde sig under träden, spanade ängsligt upp mellan trädkronorna medan flygen brummade över våra huvuden. Jag lade märke till en tant som låg och bad vid ett av träden i närheten där vi höll till. Hon tittade upp mot skyn, spanade efter flygen samtidigt som hon höjde sina knäppta händer och ropade till Gud om beskydd. Jag var inte gammal, men jag förstod att det var viktigt med bönen. Synen av den gamla damen som bad vid trädet har jag faktiskt aldrig glömt.

Det var Ulf Lundell med Öppna landskap, där trivs vi alla bäst. Ja, vi stannade ute i skogen över natten när vi hade flytt ifrån vårt hem när ryssarna började bomba Hangö. På morgonen kom en grupp män och kvinnor ut i skogen och sa att de som ville gå och hämta någonting ifrån sitt hem kunde göra det om de gjorde det snabbt. Men bara för en kort stund, för man visste inte när fienden skulle komma tillbaka och bomba. Vi skyndade hem och samlade ihop mera kläder och något annat som mor tyckte att var bra att ha. Så låste vi dörren till vår bostad för att skynda oss bort igen. Den här gången åkte vi ner till, eller sprang vi ner till småbåtshamnen i Märstaviken. För mor hade en idé att vi skulle försöka få lyfta med en båt till ett annat område i skärgården som kunde vara lugnare. Vi lyckades komma med en öppen motorbåt och fara över till en ort som heter Bromarv. Och där i Bromarv bodde min farmor, mammas svärmor. Hon hade en stuga som hade ett rum och kök i nedre våningen och ett rum på vinden. Där fick vi vår tillflykt till en början, som det hette. Det blev inte som vi hade tänkt och önskat, bara en kortvarig tillflykt. Där bodde vi nästan ett helt år. Sedan kunde vi flytta in i kyrkbyn i Bromarv och fick hyra ett rum där, där vi bodde tillsammans med mor och min syster Maj-Gret. Vinterkriget tog slut och far kom hem. Vi var lyckliga igen att vara en hel familj och vi flyttade tillbaka till Hangö och bodde i samma hus där vi har bott före kriget. Far jobbade på glasfabriken som förut, men det var inte samma rutiner som då. Nu berättar far att hela fabriken skulle flytta till en annan ort. Varför fick jag inte veta, men det var bestämt att vi skulle följa med till en finsk ort som hette Valkeakoski. Och så blev det. Jag minns att vi fick flytta till ett nybyggt hus på andra våningen med stora fönster och fin utsikt. Och då jag stod vid kammarfönstret en av de första dagarna när vi bodde där, så sa jag till mor: mamma, härifrån flyttar vi aldrig. Hon såg på mig med lite sorgsen blick och kramade om mig och sa: ja, vi får väl se. Förrän vi hade fått flytta in i den fina bostaden hade vi bott som flyktingar från Hangö i närheten av byggplatsen där man höll på att bygga den nya glasfabriken. Far var en av dem som byggde. Han arbetade då som snickare. Vi bodde tillsammans med två andra familjer i ett familjshus. Vi hade ett rum till vårt förfogande. Hade ett gemensamt kök med två andra familjer. Utedass på gården. Vi fick bära in vattnet i hinkar och bära ut slaskvattnet i en grop inte långt från huset. Därför kändes det skönt att få flytta in i ett nybyggt hus med fin vedspis i köket och en porrimatti kamin i finrummet. Vi hade egen toalett och egen hall, en liten hall där man kunde vistas då det inte var för kallt. Men idyllen skulle inte hålla i sig länge. En dag kom far hem igen med andan i halsen och säger till mor: nu är det färdigt igen. Jag måste åka imorgon. Vart då? Till fronten på Karelska näset. Kriget hade börjat igen. Det var det så kallade fortsättningskriget som skulle fortsätta ända till 1945. Då vi bodde tre familjer i det gamla enfamiljshuset hade vi en barnvakt som skulle se efter barnen till de andra tre familjerna. Min mor och de andra mammorna jobbade på bygget i närheten. Vi var 6-7 barn och som var under skolåldern och som då skulle skötas. Ett minne har etsat sig in i mig från den tiden. Det var tanten som skulle sköta om oss barn. Hon var väldigt sträng med andra barn utom sina egna. Jag tyckte, så barn jag var, att hon inte var riktigt snäll och rättvis. Men när kvällen kom ville hon ändå ha aftonbön med oss. Vi satt i ring och hon sjöng en sång som jag vet att många människor tycker många om. Mycket
som många människor tycker mycket om. Den sången heter Bred dina vida vingar. Jag tyckte inte att den sången passade att sjungas av stränga, orättvisa tanten. Så under många år kunde jag inte sjunga den sången av hela mitt hjärta. Men jag har kommit över det. Och jag har nu överseende med den stränga tanten. Det var säkert inte lätt att ha ansvar för andras barn under de oroliga och osäkra förhållandena som då rädde. Vi lyssnar till Bred dina vida vingar.

Ja, kriget fortsatte några år. Förresten, hon som sjöng hette Sonja Aldén. Sjöng mycket fint. Som sexåring blev det för mig och min äldre syster Margret att fara till Sverige som så kallade krigsbarn. Jag hamnade i Halmstad och under två år bodde jag hos två underbara familjer. Ett år på varje plats hos varje familj. Men längtan hem gjorde att jag fick återvända till Finland trots att kriget inte var riktigt slut. Kriget tog slut som sagt var 1945. Jag hade gått i Tammerfors i en samskola för svenska barn men slutat där när vi flyttade tillbaka till södra Finland efter fredsslutet 1945. Som 14-åring började jag känna att Gud ville någonting speciellt med mig. Så jag sa till honom: Herre, här är jag, sänd mig. Inte visste jag riktigt vad det skulle bli, men Gud ledde dag för dag och jag fick förtroende i den församling som jag tillhörde att börja predika och undervisa från Bibeln. Jag hade en ungdomsgrupp som jag samlade till bibelsamtal under en termin och de blev alla, som vi brukar säga, frälsta och döpta. Det gjorde väl att de ledande pastorerna ansåg att jag kunde få ansvar för en liten grupp troende. Så jag blev sen till Åland. Och som 16-åring flyttade jag faktiskt till Jomala socken på Åland och blev så kallad evangelist där. Jag var ivrig att besöka folk i trakten med litteratur och som jag ville sälja eller ge bort. Med som kamrat hade jag min kusin som då var 18 år. Vi fick bo i ett övergivet torp där man förvarade frukt och kålrötter och morötter. Det hade dragit till sig råttor, så nu var lite vilsna och aggressiva då vi två pojkar kom dit och konkurrerade om utrymmet. En natt vaknade jag faktiskt av att jag hade en råtta på bröstet och en annan som drog i lakanet och ville upp i sängen. Lönen på den tiden var plus minus noll, det vill säga ingen alls. Jag jobbade lediga dagar hos bönderna och jag fick lite in natura att äta, kött och potatis och rotfrukter. Men min kamrat tyckte att livet som obetald evangelist var för hårt, så han slutade efter ett år. Och jag tyckte då att det var svårt för mig att fortsätta ensam. Så jag sa också upp mig och flyttade till Södertälje i Sverige, där jag först fick anställning på en handelsträdgård och så småningom som elektrikerlärling på en firma som hette Centrifugen. Jag trivdes bra i Södertälje och var med i en församling där jag fick ta hand om en söndagsskolklass, vara med i strängmusiken och någon gång fick jag predika. Men jag visste att jag hade flytt från Guds plan för mig i Finland och jag var lite vilsen trots alla trevliga människor som jag fick umgås med. Nu lyssnar vi till en sång som heter När Jesus kom till oss och gick på jorden.

Ja, det var Roland Utbult som sjöng när Jesus kom till oss och gick på jorden. Jag var alltså i Södertälje och jobbade på centrifugen. Vändningen kom en sommardag. Det jag var tillsammans med några andra ungdomar ute på en äng och målade impregneringsvätska på ett mötestält. Plötsligt tog det eld i dunken som vätskan som vi målade på tältet tog eld, och jag fick brinnande vätska över min högra arm, på axeln och halva ansiktet neddränkt av brinnande vätska. Jag trodde att mitt liv som normal människa skulle vara över. Jag skulle aldrig kunna hitta en flickvän med ett förbränt ansikte. Och jag hade förlorat möjligheterna till ett offentligt liv, trodde jag. Men den första kvällen efter brännskadan var det ett ungdomsmöte i församlingen som jag tillhörde. Och ungdomarna som var med när olyckan hände kom överens att be för mig där jag låg på mitt rum, och som jag hyrde, och jag hade otroligt ont i mitt ansikte och på axeln och armen som hade bränts. Plötsligt, klockan 8:30 ungefär på kvällen, upplevde jag att någon rörde vid mig och värken försvann från mina brännsår och jag somnade. Från den stunden började allt läka, så att köterskorna på vårdcentralen, de blev förvånade då jag besökte dem. Och de sa att de trodde inte att jag skulle kunna läka utan att ha svåra brännskador i ansiktet. Vi trodde att du skulle ha fula ärr i ansiktet, sa de. Men nu ser det ut att du får en fin hud istället, sa de. Och så blev det. Gud visade sin omsorg. Och jag fick flytta till en trevlig familj medan jag läkte, så att jag inte skulle behöva bo ensam. Underbara människor finns lite överallt. Under tiden då jag var sjukskriven fick jag också tid att tänka på min framtid. Jag visste att min uppgift fanns i Finland och att min resa till Sverige var något av en flykt från det uppdrag Gud hade gett mig. Det gjorde att jag ganska snart var tillbaka i Finland och blev evangelist i Borgå. Jag hade delansvar för verksamheten i pingstförsamlingen där. Föreståndaren för församlingen bodde och arbetade på annan ort, så jag var mest ensam att bära ansvaret i Borgå. Det gjorde att jag växte och kände mig mer och mer motiverad att arbeta för andlig verksamhet. Det blev ett avbrott i Borgå på ungefär 13 månader då jag blev inkallad till militärtjänstgöring. Jag blev då så kallad samvetsöm och fick göra 13 månader istället för 8. Men jag gjorde det med glädje och jag hade en underbar tid i Dragsviks regemente, där jag arbetade som skrivare, som det hette, eller sekreterare i signal- och spaningsbatteriet. Jag fick ta ansvar för en hel del saker som min närmaste chef skulle ha skött. Men han litade på mig och gav mig uppdrag som gjorde att jag kunde ge order till och med åt befäl inom vårt kompani som var rangordningar långt högre än vad jag var. Min batterichef sa då jag hade gjort mina 13 månader färdigt: "Tack Fred för ditt föredöme. Det skulle vara roligt att ha många pojkar som du i tjänst." Det värmde mitt hjärta. Jag fortsatte en tid som evangelist i Borgå. Jag var nu förlovad med Gunnel, den flicka som, och den kvinna som blev min fru för 62 år sedan, och som har varit min enda största och stora kärlek genom åren. En doftande lilja bland alla vackra blomster som Gud har skapat. En trogen och stabil livskamrat som delat djupt och lätt i Finland, Sverige och många år i Afrika. Vi gifte oss 1955 och då blev vi kallade till Vasa, där jag fick uppdrag att bli ungdomspastor. Min mentor och arbetsledare var en äldre och erfaren pastor som jag är oerhört tacksam för ännu i denna dag.

6 timmar. Det var den tiden det, nu finns det landsväg och färjor dit ut. Efter tiden som skärgårdspastor blev det Borgo för andra gången, denna gång som föreståndare. Och där arbetade jag fram till 1963 och var då 29 år när det bar iväg till Afrika, Tanganyika, som blev vårt hem då.

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

0: på ett oändligt hem.
1: Ja, så bar det av från Finland till Afrika. Först till England med en rysk båt som hette MS Baltica. Vi stannade i London en månad för att studera engelska och fortsatte med en engelsk båt som hette Rhodesia Castle. Vi var nästan en månad ombord på den båten, gjorde strandhugg i Gibraltar, Genoa, Aden, Port Sudan, Mogadishu, Mombasa och Zanzibar innan vi landade i Dar es Salaam i oktober 1963.

Ja, där skaffade vi oss en liten bil som hette Land Rover Short Wheelbase. Och så bar det iväg genom landet in till den plats som vi hade blivit anmodade att bo på och arbeta på. Platsen hette Bogwe. Vi körde genom landet ungefär 1000 kilometer, 100 mil. Inga kartor, inga vägvisare. Det fanns inte på den tiden. Bara genom att ställa frågor på vår knaggliga swahili hittade vi vägen fram. Vår packning hade vi haft med oss på båten från Finland. Först på den sovjetiska båten och sedan på den engelska. Vi hade packat ihop våra saker i 18 lådor och kört dem till järnvägsstationen och till båten, och så kom det så småningom till Dar es Salaam där vi skulle ha dem vidare med järnväg igen, som låg ungefär 150 kilometer ifrån den station i Bogwe där vi skulle arbeta. Vi litade på järnvägsfolket, och det underliga hände att då vi hade varit en vecka i bussen så kom en lastbil körande med våra saker. Endast en låda hade blivit trasig. Den innehöll vårt porslin. En tillbringade hade gått sönder. Bogwe-stationen hade startat med hjälp av missionärerna Mildred Lindberg och familjen Carl Log i slutet av 1949. Pionjärtiden var till ända, och man hade upplevt att den första krisen hade kommit i arbetet. Så den lilla församlingen hade slagit sönder på grund av olika saker, konflikter och syndafall. Och det var lite jobbigt för den lilla gruppen där. De var ungefär 15 stycken. Men vi började arbeta. Som missionärsystrar arbetade två systrar, ogifta systrar. Den ena hette Mildred, den andra Maini. Mildred var ansvarig för skolverksamheten och Maini för sjukvården. Gunnel, min fru, började hjälpa på dispensären först med rådgivning och hjälp till nyblivna mammor, och senare tog hon ansvar för kristendomsundervisningen i grundskolan. Jag hade ansvar för församlingen och kände glädje för att undervisa och uppmuntra de troende, och det visade sig att folk hungrade efter Guds ord. Så församlingen ökade med dem som lät sig frälsas. Behovet att bygga var dock stort när vi kom till Bogwe. Grundskolan skulle byggas ut från 4 klasser till 7. Det behövdes flera klassrum och flera lärarbostäder, både på den skola där vi befann oss, på moderstationen, och så en skola som låg 4 mil längre bort som hette Bojange. Det behövde byggas totalt 6 klassrum och 6 lärarbostäder och administrationsbyggnader också. Dessutom behövde vi bygga ut för sjukvården och mödravården, och det hus som ursprungligen byggdes som kyrka togs över av skolan och blev klassrum. Så vi behövde bygga en ny kyrka både i Bojange och i Bogwe. Bojange hade förresten inte haft någon kyrka tidigare. De 7 åren som vi arbetade i Bogwe blev alltså upptagna med mycket bygge, både andligt och lekamligt. Jag var ansvarig för totalt 40 byggen om man räknar med småhus och uthus och förråd. Det andliga bygget skötte jag så småningom tillsammans med 2 så kallade äldstebröder som vi kunde avskilja under våra första 5 år när vi bodde där. Vi fick också hjälp i det andliga arbetet av 3 evangelister som kom från den egna leden, det vill säga församlingen i Bogwe. Nu lyssnar vi till en sång av Helene Kijesi, en swahili-sång som vi kallar för Tarab-sång. Den sången handlar om Guds makt och all makt.

Det var Helen Kijazi som sjöng Tarab-sången. Han som har makten, han vill hjälpa dig. Vi kom alltså att bo 7 år i bussen, där vi hade 10 mil till närmaste affär och till posten där vi kunde få våra brev. Vi hade 30 mil till närmaste sjukhus där vi kunde få hjälp om vi blev sjuka. Vi hade 37 mil till banken där vi fick våra pengar när vi behövde dem, och de behövs ju lite nu och då. Efter dessa 7 år flyttade vi till Bukoba, till nordvästra Tanzania, där jag tog ansvar för en så kallad bibelskola. Jag blev rektor alltså för att leda en skola där man utbildade predikanter och evangelister. Där bodde vi 4,5 år, och under den tiden redigerade jag också landets eller våra församlingars första tidning, som hette Habari Malum Yausi Matele. Det betyder specialnyheter om övernogslivet. Den trycktes i en upplaga på ungefär 20 000 ex då det gick som bäst. Och vi tryckte den i Mwanza på ett tryckeri som hette African Inland Mission Printing Press. Vilket betydde att jag måste resa dit varje gång när tidningen skulle göras färdig för tryckning. Vi bodde då i Bukoba och jag fick resa över Victoriasjön, ettera med båt eller med flyg, samtidigt som jag var rektor för bibelskolan i Bukoba. Arbetet i Bukoba var dessutom utmanande på så sätt att det var öppet för predikningar och undervisningar runt om i byarna i den nordvästra delen av landet. Stammen där heter Bahia och de är odlare av kaffe och bananer. De som bor i närheten av Victoriasjön är fiskare. Gunnel, min fru, jobbade med barnverksamhet, cyklade ut i byarna i närheten av Bukoba och undervisade barnen. Efter 4,5 år i Bukoba-trakten så var det dags att åka hem till Finland för vila. Och då vi kom hem så hade vi inte lovat någonting för Afrika dess mer, utan vi sa, även om de ville att vi skulle komma tillbaka, så sa vi, ja, vi vill få se vad Gud leder oss till. Vi ville inte lova att komma tillbaka till samma plats som inte Gud visade oss det tydligt. Då vi var hemma bad vi till Gud att han skulle leda oss rätt också för kommande perioder, om vi skulle få dem i Afrika. Och då vi var hemma så fick vi förfrågan om vi skulle kunna tänka oss att börja starta upp ett radioarbete i Tanzania. Vi kände med en gång att det var det riktiga. Även om jag inte hade den utbildningen som det krävdes kanske. Jag fick ett par veckors utbildning i Sverige på Ibra Radio, där man fick lära mig lite grann hur man producerar radioprogram och så vidare. Och så småningom så kom vi igång med vårt radioarbete. Jag hade då börjat producera radioprogram i vårt sovrum, för vi hade ingen studio då ännu. Vi kom inte heller igång med sändningarna med en gång, för att det var en del problem ute på sändarstationen som låg ute på Seychellerna i Indiska oceanen, ungefär 2000 kilometer från Tanzanias fastland. Det visade sig att staten där i Seychellerna kunde inte ge tillstånd för vår sändarstation att börja sända västerut mot Afrika, så de fick vänta på det tillståndet. Det tog sin tid och jag hann producera ungefär 150 program, både 15 minuters och halvtimmes program, innan vi fick tillståndet att börja sända. Det var en stor dag då vi ungefär efter ett år efter vår start av radioarbetet kunde höra de första programmen i etern. Vi hade annonserat i tidningar och små handaffischer om våra sändningar, och det gjorde att vi började få respons på programmen med en gång. På några veckor hade flera hundra brev kommit till oss och blivit besvarade.
Vi hade då ingen nationell anställd, så Gunnel skötte om uppföljningsarbetet. Också det från vårt sovrum. Så småningom växte arbetet, och då anställde vi den första damen att sköta korrespondensen med våra lyssnare. Efter 3 månader fick vi ett brev från en evangelist som jag kände från förr, som berättade att han hade grundat 2 nya församlingar som följde av att folk hade lyssnat till våra radioprogram. Det var alltså framgång från första början. Och idag så finns vi i över 20 länder och sänder på över 60 olika språk runt om i Afrika. Det har alltså vuxit enormt. Och vår radiostation som finns i Arusha-trakten utanför Arusha, på en plats som heter Garamtoni, där tillverkas nu både radio- och tv-program som sänds över stora delar av Afrika. Och vi fortsätter att se hur Guds ord inte bär bojor utan får vara till stor välsignelse och hjälp. Där har vi nu många sångare som har spelats in. Vi började från scratch, från noll så att säga. Vi hade inga sånger inspelade, inga predikningar, ingenting, inget tal. Vi fick börja från början, från noll så att säga. Nu finns det 100 000-tals sånger inspelade, och nu har vi ett stort arkiv med både sånger och predikningar faktiskt också, och undervisning och barnprogram och socialt inriktade program av olika slag. Vi ska lyssna till Ondo och Stella som sjunger en sång som heter Gud är allsmäktig. På swahili alltså.

Ja, det var Ondo och Stella som sjöng. När det hade pågått en tid med våra radioprogram så fick vi massor med brev. Vi besvarade ungefär 3000 brev per månad en tid. Och det var många som skrev och sa att vi tycker om era program, men de är alldeles för korta. Så vi började tänka på att göra en annan sak som kan ge lite mera tid för undervisning och prat. Så vi startade upp Kassettmission, som vi kallade det. De ville ha undervisning på olika ämnen, olika frågor som var aktuella i deras liv. Det var till exempel en man som skrev och sa: jag vill lära mig Guds ord och vad som är Guds vilja, men jag vill också lära mig att odla kål och att köta höns. Kan ni hjälpa mig med det? Och det gjorde vi så gott vi kunde. Så vi hade kontakt med våra lyssnare på olika områden och olika sätt. Landet Tanzania, som det hette förut Tanganyika, har utvecklats under den tid vi har varit där ute på ett fantastiskt sätt. Då vi kom till Tanzania, till Tanganyika som det då hette, så hade landets totalt ungefär 8 miljoner invånare. Nu är antalet 43, kanske 45 miljoner. Huvudstaden Dar es Salaam hade ungefär 150 000 invånare 1963. Nu bor där cirka 4 miljoner i den staden. Ja, så utvecklas både den ena och den andra, och land och folk blir annorlunda med årens lopp. 2013 kunde vi börja att sända på vår egen FM-sändare. Tidigare hade vi sänt på kortvåg och på hyrda FM-stationer ute i landet. Det har gjort att vi nu, sedan vi började på vår egen sändare, fått kontakt med väldigt många lyssnare som hade svårt att få upp kortvågssändningarna. Vi har fått mera personlig kontakt med dem och vi sänder nu 24 timmar i dygnet. Vi har också kontakt med våra lyssnare per telefon och sms och så vidare, vilket gör att många människor tar kontakt med oss och våra radioproducenter med en gång under programmets gång för att få råd och tröst och förbön. Det är folk av olika slag och religioner och kyrkor som på det sättet vi får betjäna och hjälpa. Det gånger vi är ute i Tanzania för att hälsa på, det har vi varit nu sedan vi blev pensionärer också varje år, så vill producenterna där att jag ska hjälpa till med radioprogram av olika slag. Så 2015 till exempel gjorde jag 18 radioprogram och 5 tv-program tillsammans med våra producenter där. Det är roligt och intressant. Nu börjar det ta slut med min tid att prata här. Och jag önskar dig allt gott och en god sommar och en trevlig fortsättning på allt sätt. Om du har semester, så ta det lugnt och vila upp dig så du orkar bättre när du börjar nästa gång. Vi lyssnar till Kjell Lönnå som sjunger en sång som heter Längtan, eller Det finns en längtan.

och handen på hjärtat. När allting kommer kring så har längtan hos dig börjat treva.

Där kunde ni höra då Fred Nyman och hans tankar från hängmattan från 2017 alltså. Tack så mycket. Och ja, återigen, är det så att ni har önskemål och känner att ja, men har ni kvar det där? Kan vi få lyssna på det igen då? Så varsågod och hör av er till oss på 0515172235 och fråga och kolla om vi kan få fram det. Eller också kan ni ju faktiskt mejla också givetvis, och då har vi mejl info@fnf.nu. info@fnf.nu. Det går också bra. För här och nu säger jag tack för mig. Ni hör ett nytt program av 10-12 imorgon, och då vi givetvis den här tiden också. Tack och hej!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: kasse bök, kasse stång, kasse stök, kasse...
1: Och kämpa som varandra nästa på en gång. Det är lobbar, driver, stötar och nickar och servar ner och ut. Och överallt så springer de och springer de och kämpar de och kämpar de.
0: Och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de.
2: Och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de.
1: Hit och dit med flit och sen
3: sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset. Sen sätter de ett fantastiskt rekord.
4: Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba. Till icing, icing, till isen och isen. Till hästen och hästen. Till råttan och råttan. På retor och retor. På grisen och grisen.

0: missa en port. De berättar hur det var och är och hur och när
1: blir och blev och om det blir.
2: Varför och därför och utför och nerför.
0: Jag var en liten fråga var ett svar och alla krigar och svettas och fights och dödar och hatar bland och slåss. Och jag vill snacka dem och snacka dem och prata dem och prata dem.
2: Tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem.
1: Backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut.
1: Labbarabbaram.
0: Till slut. Labbam.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Mina damer och herrar, det är en högtidstund för er snart, hoppas jag.

0: Nämligen då kommer nya Värmlandsvalsen. Va? Nya Värmlandsvalsen! Ja, titta på dem. De är underbara.
1: De är skräckslagna. Det är
0: nej. Nu kör vi. Antingen tar jag själv eller också är inte ni med så mycket.
2: Jag kompar.
0: Mina damer och herrar, Bengt Jansson, nya Värmlandsvalsen. Tack.

0: sista nu.
1: Törs inte, det blir fel.
0: Ja, men ta sista. Det är klart snart. Det är för högt. Förlåt.
1: Skit, jag kan väl inte.
0: Nej. Ja.
1: Bengt Jansson, tack ska ni ha. Music Lover, jag kommer ut så får ni ta på mig. Vänta.
2: Nej men Bengt.
3: Skäm inte.
0: Bengt.
3: Man får ju skämmas.
1: Vi tar en till på en gång.
0: Nej.
2: Nej.
3: Dikt.
0: Nej.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

vika neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så är hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special.

0: come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övrå.
1: Yeah.
0: So

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

fattig bonddräng ska du vara mig när. Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Programmet heter fortfarande 10 i 12 och kommer så göra fram till sommaren 2027. Idag den 16 september så kan vi gratulera Dag och Daga som då har namnsdag idag. I dagens 10 i 12 då? Jo, vi fick frågan och önskan från några stycken här om att reprisera Fred Nymans Tankar från hängmattan som gick 2017. Och jag grävde fram det här och ni ska få höra det om en liten stund där. Och han, Fred Nyman alltså, hade gjort om det här då till, inte Tankar från hängmattan, utan Från Finland till Afrikas djungel. Så det hör ni om en stund här. Och är det så att ni önskemål så hör gärna av er hit till Radio Falköping 0515172 35, 0515172 35, och säga och kolla om vi kan få fram, ja, kanske något Tankar från hängmattan från tidigare år och så vidare, så ska vi försöka fixa det. Gå gärna in också på vår hemsida fnf.nu. Det är fortfarande politiker tätt där vad det gäller, eller i alla fall inslag ifrån politiken som är upplagt på vår hemsida. Går att gå in och lyssna till utfrågningar och från torget och så vidare. Ni kan till och med se webb-tv-klipp därifrån. Så passa på och gör detta på vår hemsida, alltså fnf.nu, tycker jag. Så, nej, nu tycker jag inte vi väntar mer, utan nu låter vi då Fred Nyman komma till tals, och det här är hans Tankar från hängmattan ifrån 2017, som då vi har döpt till Från Finland till Afrikas djungel.

Hej, jag heter Fred Nyman. Jag är nu 82 år. Jag är gift sedan 62 år med en och samma kvinna som jag trivs mycket bra med. Världens bästa fru. Jag föddes i Finland i en liten by som heter Rörsby. Närmaste stad heter Ekenäs. Min far arbetade då som vaktmästare för att sköta hästarna i stallet på en stor bondgård. Han hade hand om ungefär 60-tal hästar. Min mor var behjälplig med allt som kunde hända på en stor bondgård. Hon kallades husa. Fast hennes matmor eller frun på bondgården kallade henne för stallsan, därför att hon var gift med han som jobbade på stallet. Min mor födde mig som andra barnet i familjen. Några år efter mig kom en flicka som fick heta Flora. Men min mor och far hade förlorat 3 barn under sina fertila år. Jag skulle alltså ha kunnat haft 5 syskon, men fick ändå nöja mig med 2 systrar och jag som mellanbarnet. När min mor var 19 år ungefär fick hon en gång höra en liten visa som handlade om mission. Om en liten afrikansk flicka som kallades Svarta Sara, som låg på sin dödsbädd och saknade hjälp. Hon längtade till himlen och sjöng då för sig själv: där uppe ingen nöd ska vara, och ingen sjukdom och ingen nöd. Så sjöng den lilla Svarta Sara. Någonting sånt handlade den visan om. Det grep min mor, och det föddes en tanke och en längtan i henne att hon skulle få bli missionär i Afrika. Det fanns dock ingen möjlighet för henne att förverkliga sin dröm. Men då hon blev gravid för andra gången bad hon till Gud och sa: det liv jag ska föda, det må vara flicka eller pojke, så vill jag ge åt dig, och gör det så att han eller hon blir en missionär. Hon ville ge mig åt Gud redan då jag fanns i hennes mage. Detta höll mor som en hemlighet ända tills jag blev 28 år gammal. Då berättade Gunnel, min fru och jag, att vi skulle bli missionärer i Afrika. Och då sa mor: det har jag vetat alla dessa år du har levat. Och så berättade hon om sin hemliga tanke som hon hade burit under alla dessa år. Visst kändes det i modershjärtat att ta farväl av oss då vi for till Afrika 1963, men hon försökte aldrig att hindra oss att fara. Då hon blev gammal och dålig till hälsan var jag lite tveksam om vi skulle fara till Afrika ännu en gång, så jag frågade henne om hon tyckte att vi skulle hållas hemma. Men då sa hon: nej, pojken min, far du till Afrika. Det är inte nödvändigt att leva, men det är nödvändigt att missionera.

Ja, det var Birgitta Edström som sjöng Nils Nygrens sång Herre led mig dag för dag. Jag blev alltså missionär i Afrika där jag var 28 år. Men före det så hade det hänt en hel del i mitt liv som är intressant och som bevisar att det är sant som det står i Bibeln, att han leder dem som går bedjande fram. Jag var 4 år då kriget kom till Finland. Min syster Margret och jag var ute på gården där vi bodde. Och vi bodde då i Hangö, Finlands sydligaste stad. Då min far kom cyklande hem med en väldig fart. Han slängde cykeln mot väggen på ett sätt som man inte brukar göra. Sprang in i huset utan att hälsa på som man alltid brukar göra då han kom hem. Så min syster och jag såg frågande på varandra och följde efter far när han sprang in i huset. Då vi kom in stod far och mor och höll om varandra och så mycket ledsna och oroliga ut. Vi fick då veta att det var krig. Det så kallade vinterkriget hade brutit ut i Finland. Far hade blivit inkallad till militärtjänst och måste skynda sig till anmälan omedelbart, då man visste att ryssarna var på väg in i landet, eller mot landet i Hangö. Hangö var den första orten som man siktade sig in på. Det var hösten 1939. Jag var då som sagt 4 år, skulle fylla 5 lite senare. Ni får inte stanna i huset för de kommer att bomba staden, sa pappa. Han tog cykeln och efter att ha kramat om oss alla så gick han och var försvunnen. För hur lång tid, det visste vi inte. Vi bara visste att vi måste lämna vårt hem och söka skydd för bomberna som började falla över vår hemstad. Min far hade vid den tiden arbete på ett glasbruk i Hangö. Vi sökte oss till ett större hus i grannskapet och fick följa med några grannar ner i husets källare där man antog att det skulle vara säkrare. Jag kröp upp i en potatislår. Det är en stor låda där man förvarade potatis och rotfrukter. Där grävde jag ner mig bland potatiserna för att gömma mig för ryssen och för att inte höra de hemska smällarna. Alla satt tysta och förskräckta när det plötsligt kom en man inrusande i källaren och sa att vi måste utrymma källaren för den var inte säker som bombskydd. Vart ska vi ta vägen, frågade många. Vart som helst. Bäst är att skynda till obebodda platser. För där kanske de inte bombar, svarade mannen. Vi sprang så fort vi kunde till närmaste skog. Det var sent på eftermiddagen och sent på hösten, så det började bli kallt. Vi hade dock tagit med oss varma kläder och filtar. Inne i skogen fann vi att det var en massa människor som tagit sin tillflykt dit. Folk gömde sig under träden, spanade ängsligt upp mellan trädkronorna medan flygen brummade över våra huvuden. Jag lade märke till en tant som låg och bad vid ett av träden i närheten där vi höll till. Hon tittade upp mot skyn, spanade efter flygen samtidigt som hon höjde sina knäppta händer och ropade till Gud om beskydd. Jag var inte gammal, men jag förstod att det var viktigt med bönen. Synen av den gamla damen som bad vid trädet har jag faktiskt aldrig glömt.

Det var Ulf Lundell med Öppna landskap, där trivs vi alla bäst. Ja, vi stannade ute i skogen över natten när vi hade flytt ifrån vårt hem när ryssarna började bomba Hangö. På morgonen kom en grupp män och kvinnor ut i skogen och sa att de som ville gå och hämta någonting ifrån sitt hem kunde göra det om de gjorde det snabbt. Men bara för en kort stund, för man visste inte när fienden skulle komma tillbaka och bomba. Vi skyndade hem och samlade ihop mera kläder och något annat som mor tyckte att var bra att ha. Så låste vi dörren till vår bostad för att skynda oss bort igen. Den här gången sprang vi ner till småbåtshamnen i Märstaviken, för mor hade en idé att vi skulle försöka få lyfta med en båt till ett annat område i skärgården som kunde vara lugnare. Vi lyckades komma med en öppen motorbåt och fara över till en ort som heter Bromarv. Och där i Bromarv bodde min farmor, mammas svärmor. Hon hade en stuga som hade ett rum och kök i nedre våningen och ett rum på vinden. Där fick vi vår tillflykt till en början, som det hette. Det blev inte som vi hade tänkt och önskat, bara en kortvarig tillflykt. Där bodde vi nästan ett helt år. Sedan kunde vi flytta in i kyrkbyn i Bromarv och fick hyra ett rum där, där vi bodde tillsammans med mor och min syster Maj-Gret. Vinterkriget tog slut och far kom hem. Vi var lyckliga igen att vara en hel familj och vi flyttade tillbaka till Hangö och bodde i samma hus där vi har bott före kriget. Far jobbade på glasfabriken som förut, men det var inte samma rutiner som då. Nu berättar far att hela fabriken skulle flytta till en annan ort. Varför fick jag inte veta. Men det var bestämt att vi skulle följa med till en finsk ort som hette Valkeakoski. Och så blev det. Jag minns att vi fick flytta till ett nybyggt hus på andra våningen med stora fönster och fin utsikt. Och då jag stod vid kammarfönstret en av de första dagarna när vi bodde där, så sa jag till mor: mamma, härifrån flyttar vi aldrig. Hon såg på mig med lite sorgsen blick och kramade om mig och sa: ja, vi får väl se. Förrän vi hade fått flytta in i den fina bostaden hade vi bott som flyktingar från Hangö i närheten av byggplatsen där man höll på att bygga den nya glasfabriken. Far var en av dem som byggde. Han arbetade då som snickare. Vi bodde tillsammans med två andra familjer i ett familjshus. Vi hade ett rum till vårt förfogande. Hade ett gemensamt kök med två andra familjer. Utedass på gården. Vi fick bära in vattnet i hinkar och bära ut slaskvattnet i en grop inte långt från huset. Därför kändes det skönt att få flytta in i ett nybyggt hus med fin vedspis i köket och en porrimatti kamin i finrummet. Vi hade egen toalett och egen hall, en liten hall där man kunde vistas då det inte var för kallt. Men idyllen skulle inte hålla i sig länge. En dag kom far hem igen med andan i halsen och säger till mor: nu är det färdigt igen. Jag måste åka imorgon. Vart då? Till fronten på Karelska näset. Kriget hade börjat igen. Det var det så kallade fortsättningskriget som skulle fortsätta ända till 1945. Då vi bodde tre familjer i det gamla enfamiljshuset hade vi en barnvakt som skulle se efter barnen till de andra tre familjerna. Min mor och de andra mammorna jobbade på bygget i närheten. Vi var 6-7 barn och som var under skolåldern och som då skulle skötas. Ett minne har etsat sig in i mig från den tiden. Det var tanten som skulle sköta om oss barn. Hon var väldigt sträng med andra barn utom sina egna. Jag tyckte, så barn jag var, att hon inte var riktigt snäll och rättvis. Men när kvällen kom ville hon ändå ha aftonbön med oss. Vi satt i ring och hon sjöng en sång som jag vet att många människor tycker många om, mycket
som många människor tycker mycket om. Den sången heter Bred dina vida vingar. Jag tyckte inte att den sången passade att sjungas av stränga, orättvisa tanten. Så under många år kunde jag inte sjunga den sången av hela mitt hjärta. Men jag har kommit över det. Och jag har nu överseende med den stränga tanten. Det var säkert inte lätt att ha ansvar för andras barn under de oroliga och osäkra förhållandena som då rådde. Vi lyssnar till Bred dina vida vingar.

Ja, kriget fortsatte några år. Förresten, hon som sjöng hette Sonja Aldén. Sjöng mycket fint. Som sexåring blev det för mig och min äldre syster Margret att fara till Sverige som så kallade krigsbarn. Jag hamnade i Halmstad och under två år bodde jag hos två underbara familjer. Ett år på varje plats hos varje familj. Men längtan hem gjorde att jag fick återvända till Finland trots att kriget inte var riktigt slut. Kriget tog slut som sagt var 1945. Jag hade gått i Tammerfors i en samskola för svenska barn men slutat där när vi flyttade tillbaka till södra Finland efter fredsslutet 1945. Som 14-åring började jag känna att Gud ville någonting speciellt med mig. Så jag sa till honom: Herre, här är jag, sänd mig. Inte visste jag riktigt vad det skulle bli, men Gud ledde dag för dag och jag fick förtroende i den församling som jag tillhörde att börja predika och undervisa från Bibeln. Jag hade en ungdomsgrupp som jag samlade till bibelsamtal under en termin och de blev alla, som vi brukar säga, frälsta och döpta. Det gjorde väl att de ledande pastorerna ansåg att jag kunde få ansvar för en liten grupp troende. Så jag blev sänd till Åland. Och som 16-åring flyttade jag faktiskt till Jomala socken på Åland och blev så kallad evangelist där. Jag var ivrig att besöka folk i trakten med litteratur och som jag ville sälja eller ge bort. Med som kamrat hade jag min kusin som då var 18 år. Vi fick bo i ett övergivet torp där man förvarade frukt och kålrötter och morötter. Det hade dragit till sig råttor, som nu var lite vilsna och aggressiva då vi två pojkar kom dit och konkurrerade om utrymmet. En natt vaknade jag faktiskt av att jag hade en råtta på bröstet och en annan som drog i lakanet och ville upp i sängen. Lönen på den tiden var plus minus noll, det vill säga ingen alls. Jag jobbade lediga dagar hos bönderna och jag fick lite in natura att äta, kött och potatis och rotfrukter. Men min kamrat tyckte att livet som obetald evangelist var för hårt, så han slutade efter ett år. Och jag tyckte då att det var svårt för mig att fortsätta ensam. Så jag sa också upp mig och flyttade till Södertälje i Sverige, där jag först fick anställning på en handelsträdgård och så småningom som elektrikerlärling på en firma som hette Centrifugen. Jag trivdes bra i Södertälje och var med i en församling där jag fick ta hand om en söndagsskolklass, vara med i strängmusiken och någon gång fick jag predika. Men jag visste att jag hade flytt från Guds plan för mig i Finland och jag var lite vilsen trots alla trevliga människor som jag fick umgås med. Nu lyssnar vi till en sång som heter När Jesus kom till oss och gick på jorden.

Ja, det var Roland Utbult som sjöng när Jesus kom till oss och gick på jorden. Jag var alltså i Södertälje och jobbade på centrifugen. Vändningen kom en sommardag. Det jag var tillsammans med några andra ungdomar ute på en äng och målade impregneringsvätska på ett mötestält. Plötsligt tog det eld i dunken som vätskan som vi målade på tältet tog eld, och jag fick brinnande vätska över min högra arm, på axeln och halva ansiktet neddränkt av brinnande vätska. Jag trodde att mitt liv som normal människa skulle vara över. Jag skulle aldrig kunna hitta en flickvän med ett förbränt ansikte. Och jag hade förlorat möjligheterna till ett offentligt liv, trodde jag. Men den första kvällen efter brännskadan var det ett ungdomsmöte i församlingen som jag tillhörde. Och ungdomarna som var med när olyckan hände kom överens att be för mig där jag låg på mitt rum och som jag hyrde, och jag hade otroligt ont i mitt ansikte och på axeln och armen som hade bränts. Plötsligt, klockan 8:30 ungefär på kvällen, upplevde jag att någon rörde vid mig och värken försvann från mina brännsår och jag somnade. Från den stunden började allt läka, så att köterskorna på vårdcentralen, de blev förvånade då jag besökte dem, och de sa att de trodde inte att jag skulle kunna läka utan att ha svåra brännskador i ansiktet. Vi trodde att du skulle ha fula ärr i ansiktet, sa de. Men nu ser det ut att du får en fin hud istället, sa de. Och så blev det. Gud visade sin omsorg och jag fick flytta till en trevlig familj medan jag lekte, så att jag inte skulle behöva bo ensam. Underbara människor finns lite överallt. Under tiden då jag var sjukskriven fick jag också tid att tänka på min framtid. Jag visste att min uppgift fanns i Finland och att min resa till Sverige var något av en flykt från det uppdrag Gud hade gett mig. Det gjorde att jag ganska snart var tillbaka i Finland och blev evangelist i Borgå. Jag hade delansvar för verksamheten i pingstförsamlingen där. Föreståndaren för församlingen bodde och arbetade på annan ort, så jag var mest ensam att bära ansvaret i Borgå. Det gjorde att jag växte och kände mig mer och mer motiverad att arbeta för andlig verksamhet. Det blev ett avbrott i Borgå på ungefär 13 månader då jag blev inkallad till militärtjänstgöring. Jag blev då så kallad samvetsöm och fick göra 13 månader istället för 8. Men jag gjorde det med glädje och jag hade en underbar tid i Dragsviks regemente där jag arbetade som skrivare, som det hette, eller sekreterare i signal- och spaningsbatteriet. Jag fick ta ansvar för en hel del saker som min närmaste chef skulle ha skött. Men han litade på mig och gav mig uppdrag som gjorde att jag kunde ge order till och med åt befäl inom vårt kompani, som var rangordningar långt högre än vad jag var. Min batterichef sa då jag hade gjort mina 13 månader färdigt: "Tack Fred för ditt föredöme. Det skulle vara roligt att ha många pojkar som du i tjänst." Det värmde mitt hjärta. Jag fortsatte en tid som evangelist i Borgå. Jag var nu förlovad med Gunnel, den flicka som, och den kvinna som blev min fru för 62 år sedan, och som har varit min enda största och stora kärlek genom

åren. En doftande lilja bland alla vackra blomster som Gud har skapat. En trogen och stabil livskamrat som delat ljuvt och lätt i Finland, Sverige och många år i Afrika. Vi gifte oss 1955 och då blev vi kallade till Vasa där jag fick uppdrag att bli ungdomspastor. Min mentor och arbetsledare var en äldre och erfaren pastor som jag är oerhört tacksam för ännu i denna dag. Hans namn var Anton Rosenberg. Efter 4 år som ungdomsledare och pastor där kom en kallelse till Åbolands kärgård att bli föreståndare för en församling. Jag var då 24 år och vi hade fått vår första son. Vi bosatte oss i bönehuset i Norrskata, en holme som saknade landsförbindelser utom ångbåten von Kunoff som kom 2 gånger i veckan och tog oss till Åbostad, en resa på 6 timmar. Det var den tiden det, nu finns det landsväg och färjor dit ut. Efter tiden som kärgårdspastor blev det Borgo för andra gången, denna gång som föreståndare. Och där arbetade jag fram till 1963 och var då 29 år när det bar iväg till Afrika, Tanganyika, som blev vårt hem då.

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

Ja, så bar det av från Finland till Afrika. Först till England med en rysk båt som hette MS Baltica. Vi stannade i London en månad för att studera engelska och fortsatte med en engelsk båt som hette Rhodesia Castle. Vi var nästan en månad ombord på den båten, gjorde strandhugg i Gibraltar, Genoa, Aden, Port Sudan, Mogadishu, Mombasa och Zanzibar innan vi landade i Dar es Salaam i oktober 1963. Ja, där skaffade vi oss en liten bil som hette Land Rover Short Wheelbase och så bar det iväg genom landet in till den plats som vi hade blivit anmodade att bo på och arbeta på. Platsen hette Bogwe. Vi körde genom landet ungefär 1000 kilometer, 100 mil. Inga kartor, inga vägvisare. Det fanns inte på den tiden. Bara genom att ställa frågor på vår knaggliga swahili hittade vi vägen fram. Vår packning hade vi haft med oss på båten från Finland. Först på den sovjetiska båten och sedan på den engelska. Vi hade packat ihop våra saker i 18 lådor och kört dem till järnvägsstationen och till båten. Och så kom det så småningom till Dar es Salaam där vi skulle ha dem vidare med järnväg igen. Som låg ungefär 150 kilometer ifrån den station i Bogwe där vi skulle arbeta. Vi litade på järnvägsfolket och det underliga hände att då vi hade varit en vecka i bussen så kom en lastbil körande med våra saker. Endast en låda hade blivit trasig. Den innehöll vårt porslin. En tillbringade hade gått sönder. Bogwe-stationen hade startat med hjälp av missionärerna Mildred Lindberg och familjen Carl Log i slutet av 1949. Pionjärtiden var till ända och man hade upplevt att den första krisen hade kommit i arbetet, så den lilla församlingen hade slagit sönder på grund av olika saker, konflikter och syndafall. Och det var lite jobbigt för den lilla gruppen där, de var ungefär 15 stycken. Men vi började arbeta. Som missionärsystrar arbetade två systrar, ogifta systrar. Den ena hette Mildred, den andra Maini. Mildred var ansvarig för skolverksamheten och Maini för sjukvården. Gunnel, min fru, började hjälpa på dispensären först med rådgivning och hjälp till nyblivna mammor och senare tog hon ansvar för kristendomsundervisningen i grundskolan. Jag hade ansvar för församlingen och kände glädje för att undervisa och uppmuntra de troende och det visade sig att folk hungrade efter Guds ord så församlingen ökade med dem som lät sig frälsas. Behovet att bygga var dock stort när vi kom till Bogwe. Grundskolan skulle byggas ut från 4 klasser till 7. Det behövdes flera klassrum och flera lärarbostäder både på den skola där vi befann oss på moderstationen och så en skola som låg 4 mil längre bort som hette Bojange. Det behövde byggas totalt 6 klassrum och 6 lärarbostäder och administrationsbyggnader också. Dessutom behövde vi bygga ut för sjukvården och mödravården och det hus som ursprungligen byggdes som kyrka togs över av skolan och blev klassrum. Så vi behövde bygga en ny kyrka, både i Bojange och i Bogwe. Bojange hade förresten inte haft någon kyrka tidigare. De 7 åren som vi arbetade i Bogwe blev alltså upptagna med mycket bygge, både andligt och lekamligt. Jag var ansvarig för totalt 40 byggen om man räknar med småhus och uthus och förråd. Det andliga bygget skötte jag så småningom tillsammans med 2 så kallade äldstebröder som vi kunde avskilja
under våra första 5 år där, när vi bodde där. Vi fick också hjälp i det andliga arbetet av 3 evangelister som kom från den egna leden, det vill säga församlingen i Bogve. Nu lyssnar vi till en sång av Helene Kijesi, en swahili-sång som vi kallar för Tarab-sång. Den sången handlar om Guds makt och all makt.

Det var Helene Kijazi som sjöng Tarab-sången. Han som har makten, han vill hjälpa dig. Vi kom alltså att bo 7 år i bussen, där vi hade 10 mil till närmaste affär och till posten där vi kunde få våra brev. Vi hade 30 mil till närmaste sjukhus där vi kunde få hjälp om vi blev sjuka. Vi hade 37 mil till banken där vi fick våra pengar när vi behövde dem, och de behövs ju lite nu och då. Efter dessa 7 år flyttade vi till Bukoba, till nordvästra Tanzania, där jag tog ansvar för en så kallad bibelskola. Jag blev rektor alltså för att leda en skola där man utbildade predikanter och evangelister. Där bodde vi 4,5 år, och under den tiden redigerade jag också landets eller våra församlingars första tidning, som hette Habari Malum Yausi Matele. Det betyder specialnyheter om övernogslivet. Den trycktes i en upplaga på ungefär 20 000 ex då det gick som bäst. Och vi tryckte den i Mwanza på ett tryckeri som hette African Inland Mission Printing Press. Vilket betydde att jag måste resa dit varje gång när tidningen skulle göras färdig för tryckning. Vi bodde då i Bukoba och jag fick resa över Victoriasjön, ettera med båt eller med flyg, samtidigt som jag var rektor för bibelskolan i Bukoba. Arbetet i Bukoba var dessutom utmanande på så sätt att det var öppet för predikningar och undervisningar runt om i byarna i den nordvästra delen av landet. Stammen där heter Bahia och de är odlare av kaffe och bananer. De som bor i närheten av Victoriasjön är fiskare. Gunnel, min fru, jobbade med barnverksamhet, cyklade ut i byarna i närheten av Bukoba och undervisade barnen. Efter 4,5 år i Bukoba-trakten så var det dags att åka hem till Finland för vila. Och då vi kom hem så hade vi inte lovat någonting för Afrika dess mer, utan vi sa, även om de ville att vi skulle komma tillbaka, så sa vi, ja, vi får se vad Gud leder oss till. Vi ville inte lova att komma tillbaka till samma plats som inte Gud visade oss det tydligt. Då vi var hemma bad vi till Gud att han skulle leda oss rätt också för kommande perioder, om vi skulle få dem i Afrika. Och då vi var hemma så fick vi förfrågan om vi skulle kunna tänka oss att börja starta upp ett radioarbete i Tanzania. Vi kände med en gång att det var det riktiga. Även om jag inte hade den utbildningen som det krävdes kanske. Jag fick ett par veckors utbildning i Sverige på Ibra Radio, där man fick lära mig lite grann hur man producerar radioprogram och så vidare. Och så småningom så kom vi igång med vårt radioarbete. Jag hade då börjat producera radioprogram i vårt sovrum, för vi hade ingen studio då ännu. Vi kom inte heller igång med sändningarna med en gång, för att det var en del problem ute på sändarstationen som låg ute på Seychellerna i Indiska oceanen, ungefär 2000 kilometer från Tanzanias fastland. Det visade sig att staten där i Seychellerna kunde inte ge tillstånd för vår sändarstation att börja sända västerut mot Afrika. Så de fick vänta på det tillståndet. Det tog sin tid. Och jag hann producera ungefär 150 program, både 15 minuters och halvtimmes program, innan vi fick tillståndet att börja sända. Det var en stor dag då vi ungefär efter ett år efter vår start av radioarbetet kunde höra de första programmen i etern. Vi hade annonserat i tidningar och små handaffischer om våra sändningar, och det gjorde att vi började få respons på programmen med en gång. På några veckor hade flera hundra brev kommit till oss och blivit besvarade.
Vi hade då ingen nationell anställd, så Gunnel skötte om uppföljningsarbetet. Också det från vårt sovrum. Så småningom växte arbetet, och då anställde vi den första damen att sköta korrespondensen med våra lyssnare. Efter 3 månader fick vi ett brev från en evangelist som jag kände från förr, som berättade att han hade grundat 2 nya församlingar som följde av att folk hade lyssnat till våra radioprogram. Det var alltså framgång från första början. Och idag så finns vi i över 20 länder och sänder på över 60 olika språk runt om i Afrika. Det har alltså vuxit enormt. Och vår radiostation som finns i Arusha-trakten utanför Arusha, på en plats som heter Garamtoni, där tillverkas nu både radio- och tv-program som sänds över stora delar av Afrika. Och vi fortsätter att se hur Guds ord inte bär bojor utan får vara till stor välsignelse och hjälp. Där har vi nu många sångare som har spelats in. Vi började från scratch, från noll så att säga. Vi hade inga sånger inspelade, inga predikningar, inget tal. Vi fick börja från början, från noll så att säga. Nu finns det 100 000-tals sånger inspelade, och nu har vi ett stort arkiv med både sånger och predikningar faktiskt också, och undervisning och barnprogram och socialt inriktade program av olika slag. Vi ska lyssna till Ondo och Stella som sjunger en sång som heter Gud är allsmäktig. På swahili alltså.

Ja, det var Ondo och Stella som sjöng. När det hade pågått en tid med våra radioprogram så fick vi massor med brev. Vi besvarade ungefär 3000 brev per månad en tid. Och det var många som skrev och sa att vi tycker om era program, men de är alldeles för korta. Så vi började tänka på att göra en annan sak som kan ge lite mera tid för undervisning och prat. Så vi startade upp Kassettmission, som vi kallade det. Då ville de ha undervisning på olika ämnen, olika frågor som var aktuella i deras liv. Det var till exempel en man som skrev och sa: jag vill lära mig Guds ord och vad som är Guds vilja, men jag vill också lära mig att odla kål och att köta höns. Kan ni hjälpa mig med det? Och det gjorde vi så gott vi kunde, så vi hade kontakt med våra lyssnare på olika områden och olika sätt. Landet Tanzania, som det hette förut Tanganyika, har utvecklats under den tid vi har varit där ute på ett fantastiskt sätt. Då vi kom till Tanzania, till Tanganyika som det då hette, så hade landet totalt ungefär 8 miljoner invånare. Nu är antalet 43, kanske 45 miljoner. Huvudstaden Dar es Salaam hade ungefär 150 000 invånare 1963. Nu bor där cirka 4 miljoner i den staden. Ja, så utvecklas både den ena och den andra, och land och folk blir annorlunda med årens lopp. 2013 kunde vi börja att sända på vår egen FM-sändare. Tidigare hade vi sänt på kortvåg och på hyrda FM-stationer ut i landet. Det har gjort att vi nu, sedan vi började på vår egen sändare, fått kontakt med väldigt många lyssnare som hade svårt att få upp kortvågssändningarna. Vi har fått mera personlig kontakt med dem och vi sänder nu 24 timmar i dygnet. Vi har också kontakt med våra lyssnare per telefon och sms och så vidare, vilket gör att många människor tar kontakt med oss och våra radioproducenter med en gång under programmets gång för att få råd och tröst och förbön. Det är folk av olika slag och religioner och kyrkor som på det sättet vi får betjäna och hjälpa. Det gånger vi är ute i Tanzania för att hälsa på, det har vi varit nu sedan vi blev pensionärer också varje år, så vill producenterna där att jag ska hjälpa till med radioprogram av olika slag. Så 2015 till exempel gjorde jag 18 radioprogram och 5 tv-program tillsammans med våra producenter där. Det är roligt och intressant. Nu börjar det ta slut med min tid att prata här. Och jag önskar dig allt gott och en god sommar och en trevlig fortsättning på allt sätt. Om du har semester, så ta det lugnt och vila upp dig så du orkar bättre när du börjar nästa gång. Vi lyssnar till Kjell Lönnå som sjunger en sång som heter Längtan, eller Det finns en längtan.

handen på hjärtat. När allting kommer kring så har längtan hos dig börjat treva. Någon gång

Där kunde ni höra då Fred Nyman och hans tankar från hängmattan från 2017 alltså. Tack så mycket. Och ja, återigen, är det så att ni har önskemål och känner att ja, men har ni kvar det där? Kan vi få lyssna på det igen då? Så varsågod och hör av er till oss på 0515172235 och fråga och kolla om vi kan få fram det. Eller också kan ni ju faktiskt mejla också givetvis, och då har vi mejl info@fnf.nu. info@fnf.nu. Det går också bra. För här och nu säger jag tack för mig. Ni hör ett nytt program av 10-12 imorgon, och då vi givetvis den här tiden också. Tack och hej!

det bli hak när jag ska göra någonting. Då ska det haka upp sig. Alltid är det samma sak. Haka upp sig. Alltid ska det bli hack när jag ska göra någonting. Det är så tydligt.

Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: som skalden har satt.
1: Vi lyssnar på Radio Mösebergsgården här i Radio Falköping. Och så här dags så brukar vi ju sända söndagens gudstjänst ifrån Ekumeniakyrkan. Tyvärr så utgår den här onsdagen på grund av tekniska utmaningar. Men vi fortsätter att spela musik istället

Vi hade gått vilse en sommardag. Den enda mat vi hade med oss var en fattig falukorv. Du fann den i påsen, du gav den till mig. Jag bröt den, gav hälften tillbaks till dig.

Välkommen till dagens andakt från Radio Museberg och Ekumeniakyrkan. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. I de gamla psalmerna i psalmboken så skrev textförfattarna ofta förr i tiden om trons olika aspekter. Och många av de där sångerna slutade sista versen om döden och det eviga livet. Förr var det också vanligt att be för sin egen död, att be att man får en god död. Min upplevelse är väl att vi ganska ofta skjuter de samtalen åt sidan i dagens läge. Död och evighet är inte det som vi oftast pratar om. Tankarna kanske finns där allt emellanåt, men det är ett ämne som inte kommer upp lika ofta. Men idag är dagens tema döden och livet. Och en av texterna är hämtade ur Jobs bok i Gamla testamentet. Job som var den tämligen lyckade, välbärgade mannen som plötsligt övermannades av den ena olyckan efter den andra. Det började med att hans hälsa togs ifrån honom och hans familj försvann och hans rikedom försvann. Och vännerna kändes knappt som vänner längre. Och även om detta på många sätt präglade honom så hade han en gudsrelation som hela tiden var öppen och där han uttryckte inför Gud utan förbehåll. Så här står det i Jobs 14 kapitel, vers 13 och följande. Om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig. Gömma mig, men blott för en tid. Kan en som har dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du som längtar efter den du har skapat. Amen. Gud bryr sig hela tiden om människan och hur skulle Gud kunna göra någonting annat? Gud som skapat människan. Ja, vi ska lyssna till lite musik och det är ju Björn Skifs som har uttryckt detta på ett fint sätt. Håll mitt hjärta.

Visst, det är fint uttryckt det här. Den där längtan som finns hos oss alla, tänker jag. Att någon håller och bär i livets ibland sköra trådar. När man tänker på livet och döden så är det på ett sätt märkligt att tänka på sig själv som evighetsvarelse. Men det är också svårt att tänka sig att allt skulle vara slut vid dödens ankomst. Jag vill läsa det som är evangelietexten också. Det är hämtat från Markus 5 kapitel från vers 35. Och det är berättat in i en situation när Jesus har mött en sjuk kvinna som blir hjälpt genom att hon vänder sig till Jesus. Men mitt i den där situationen händer någonting annat. Medan han ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren: Var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kum. Det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. Det blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan någonting att äta. Flickan är inte död, hon sover. Kanske är det lite svårt att föreställa sig den där situationen, att någon kommer tillbaka till livet. Ändå så sker det lite nu och då. Livet erbjuder en ny chans, oavsett om det är någons hjärta som har slutat slå, en drunkningsolycka, eller när man själv kanske varit nära en olycka och tänkte: Det där kunde gått illa. Och så får man

en ny chans på livet. Vad texten vill berätta är nog egentligen att Gud håller livet i sin hand. Jesus reste upp flickan och det var inte på låtsas. Han sa åt dem att ge henne att äta, något konkret som visade att livet var åter. Tänk med den tacksamheten och glädjen över att livet inte var slut, utan det fick en fortsättning. Det där kan vi kanske känna igen oss i ibland. Glädjen, tacksamheten om nya chanser på livet. Men en dag då, när det faktiskt är slut, ja, då är det nog gråt och sorg och allt som hör till när jordelivet är slut. Så var det också för Jesu lärjungar när Jesus dog. Då satt de inte vid graven och förväntade sig att han skulle uppstå, utan de grät och sörjde. Men sedan när Jesus uppstår så kommer allt i ny dagar. Gud håller också evigheten i sin hand. Gud är Herre också över döden. Och så står han där med öppen famn. Och jag tänker att de där orden ifrån Jobs bok passar ganska bra. Då skulle du ropa på mig och jag skulle svara. Och du längtar efter den du har skapat. Vi ber. Tack Gud för livets underbara gåva. Att vi får finnas i denna förunderliga värld. Tack för allt det sköna. Tack för människor runt omkring oss, nära och kära. Och andra människor. Tack Gud också för att du är ojämförlig. Kan inte jämföras med något annat. Du håller allt i dina händer. Allt det svåra som finns när vi inte orkar mer och när världen verkar för mörk och förluster drabbar oss. Tack för din omsorg om oss och tack för alla de gånger vi får nya chanser på livet. Att livet öppnar sig på nytt. Lär oss att leva nu och samtidigt öppna oss för ljuset från din himmel så att det kan lysa med hopp på vårt jordeliv. Så ber vi tillsammans vår Herres bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så ska vi slutligen få lyssna till ett stycke av Nevin som heter Water Scenes. Och man kan tänka att det är livet som flödar fram här på jorden, men in i himmelriket.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det Livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sen klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius. Förmiddag med Chopin. Klockan 17.45 helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustavis stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3, gudstjänst träffpunkt centrum. Med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2, café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka, präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan och det är kyrkfika. Klockan 12, bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålyssningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus. Med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus. Med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10, mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3, gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius. Och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar. Och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30 gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikar gör Nathalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Programmet heter fortfarande 10 i 12 och kommer så göra fram till sommaren 2027. Idag den 16 september så kan vi gratulera Dag och Daga som då har namnsdag idag. I dagens 10 i 12 då? Jo, vi fick frågan och önskan från några stycken här om att reprisera Fred Nymans Tankar från hängmattan som gick 2017. Och jag grävde fram det här och ni ska få höra det om en liten stund där. Och han, Fred Nyman alltså, har gjort om det här då till, inte Tankar från hängmattan, utan från Finland till Afrikas djungel. Så det hör ni om en stund här. Och är det så att ni önskemål så hör gärna av er hit till Radio Falköping 0515-172-35, 0515-172-35, och säga och kolla om vi kan få fram, ja, kanske något Tankar från hängmattan från tidigare år och så vidare. Så ska vi försöka fixa det. Gå gärna in också på vår hemsida fnf.nu. Det är fortfarande politiker tätt där, vad det gäller, eller i alla fall inslag ifrån politiken som är upplagt på vår hemsida. Går att gå in och lyssna till utfrågningar och från torget och så vidare. Ni kan till och med se webb-tv-klipp därifrån. Så passa på och gör detta på vår hemsida, alltså fnf.nu, tycker jag. Så, nej, nu tycker jag inte vi väntar mer, utan nu låter vi då Fred Nyman komma till tals, och det här är hans Tankar från hängmattan ifrån 2017, som då vi har döpt till Från Finland till Afrikas djungel.

Hej, jag heter Fred Nyman. Jag är nu 82 år. Jag är gift sedan 62 år med en och samma kvinna som jag trivs mycket bra med. Världens bästa fru. Jag föddes i Finland i en liten by som heter Rörsby. Närmaste stad heter Ekenäs. Min far arbetade då som vaktmästare för att sköta hästarna i stallet på en stor bondgård. Han hade hand om ungefär 60-tal hästar. Min mor var behjälplig med allt som kunde hända på en stor bondgård. Hon kallades Husa. Fast hennes matmor eller frun på bondgården kallade henne för Stalsan, därför att hon var gift med han som jobbade på stallet. Min mor födde mig som andra barnet i familjen. Några år efter mig kom en flicka som fick heta Flora. Men min mor och far hade förlorat 3 barn under sina fertila år. Jag skulle alltså ha kunnat haft 5 syskon, men fick ändå nöja mig med 2 systrar och jag som mellanbarnet. När min mor var 19 år ungefär fick hon en gång höra en liten visa som handlade om mission. Om en liten afrikansk flicka som kallades Svarta Sara, som låg på sin dödsbädd och saknade hjälp. Hon längtade till himlen och sjöng då för sig själv: där uppe ingen nöd ska vara, och ingen sjukdom och ingen nöd. Så sjöng den lilla Svarta Sara. Någonting sånt handlade den visan om. Det grep min mor, och det föddes en tanke och en längtan i henne att hon skulle få bli missionär i Afrika. Det fanns dock ingen möjlighet för henne att förverkliga sin dröm. Men då hon blev gravid för andra gången bad hon till Gud och sa: det liv jag ska föda, det må vara flicka eller pojke, så vill jag ge åt dig, och gör det så att det blir så att han eller hon blir en missionär. Hon ville ge mig åt Gud redan då jag fanns i hennes mage. Detta höll mor som en hemlighet ända tills jag blev 28 år gammal. Då berättade Gunnel, min fru och jag, att vi skulle bli missionärer i Afrika. Och då sa mor: det har jag vetat alla dessa år du har levat. Och så berättade hon om sin hemliga tanke som hon hade burit under alla dessa år. Visst kändes det i modershjärtat att ta farväl av oss då vi for till Afrika 1963, men hon försökte aldrig att hindra oss att fara. Då hon blev gammal och dålig till hälsan var jag lite tveksam om vi skulle fara till Afrika ännu en gång, så jag frågade henne om hon tyckte att vi skulle hållas hemma. Men då sa hon: nej, pojken min, far du till Afrika. Det är inte nödvändigt att leva, men det är nödvändigt att missionera.

Ja, det var Birgitta Edström som sjöng Nils Nygrens sång Herre led mig dag för dag. Jag blev alltså missionär i Afrika där jag var 28 år. Men före det så hade det hänt en hel del i mitt liv som är intressant och som bevisar att det är sant som det står i Bibeln, att han leder dem som går bedjande fram. Jag var 4 år då kriget kom till Finland. Min syster Margret och jag var ute på gården där vi bodde. Och vi bodde då i Hangö, Finlands sydligaste stad. Då min far kom cyklande hem med en väldig fart. Han slängde cykel mot väggen på ett sätt som man inte brukar göra. Sprang in i huset utan att hälsa på som man alltid brukar göra då han kom hem. Så min syster och jag såg frågande på varandra och följde efter far när han sprang in i huset. Då vi kom in stod far och mor och höll om varandra och såg mycket ledsna och oroliga ut. Vi fick då veta att det var krig. Det så kallade vinterkriget hade brutit ut i Finland. Far hade blivit inkallad till militärtjänst och måste skynda sig till anmälan omedelbart, till man visste att ryssarna var på väg in i landet eller mot landet i Hangö. Hangö var den första orten som man siktade sig in på. Det var hösten 1939. Jag var då som sagt 4 år, skulle fylla 5 lite senare. Ni får inte stanna i huset för de kommer att bomba staden, sa pappa. Han tog cykeln och efter att ha kramat om oss alla så gick han och var försvunnen. För hur lång tid, det visste vi inte. Vi bara visste att vi måste lämna vårt hem och söka skydd för bomberna som började falla över vår hemstad. Min far hade vid den tiden arbete på ett glasbruk i Hangö. Vi sökte oss till ett större hus i grannskapet och fick följa med några grannar ner i husets källare där man antog att det skulle vara säkrare. Jag kröp upp i en potatislår. Det är en stor låda där man förvarade potatis och rotfrukter. Där grävde jag ner mig bland potatiserna för att gömma mig för ryssen och för att inte höra de hemska smällarna. Alla satt tysta och förskräckta när det plötsligt kom en man inrusande i källaren och sa att vi måste utrymma källaren för den var inte säker som bombskydd. Vart ska vi ta vägen, frågade många. Vart som helst. Bäst är att skynda till obebodda platser. För där kanske de inte bombar, svarade mannen. Vi sprang så fort vi kunde till närmaste skog. Det var sent på eftermiddagen och sent på hösten så det började bli kallt. Vi hade dock tagit med oss varma kläder och filtar. Inne i skogen fann vi att det var en massa människor som tagit sin tillflykt dit. Folk gömde sig under träden, spanade ängsligt upp mellan trädkronorna medan flygen brummade över våra huvuden. Jag lade märke till en tant som låg och bad vid ett av träden i närheten där vi höll till. Hon tittade upp mot skyn, spanade efter flygen samtidigt som hon höjde sina knäppta händer och ropade till Gud om beskydd. Jag var inte gammal, men jag förstod att det var viktigt med bönen. Synen av den gamla damen som bad vid trädet har jag faktiskt aldrig glömt.

Det var Ulf Lundell med Öppna landskap, där trivs vi alla bäst. Ja, vi stannade ute i skogen över natten när vi hade flytt ifrån vårt hem när ryssarna började bomba Hangö. På morgonen kom en grupp män och kvinnor ut i skogen och sa att de som ville gå och hämta någonting ifrån sitt hem kunde göra det om de gjorde det snabbt. Men bara för en kort stund, för man visste inte när fienden skulle komma tillbaka och bomba. Vi skyndade hem och samlade ihop mera kläder och något annat som mor tyckte att var bra att ha. Så låste vi dörren till vår bostad för att skynda oss bort igen. Den här gången sprang vi ner till småbåtshamnen i Märstaviken, för mor hade en idé att vi skulle försöka få lyfta med en båt till ett annat område i skärgården som kunde vara lugnare. Vi lyckades komma med en öppen motorbåt och fara över till en ort som heter Bromarv. Och där i Bromarv bodde min farmor, mammas svärmor. Hon hade en stuga som hade ett rum mot kök i nedre våningen och ett rum på vinden. Där fick vi vår tillflykt till en början, som det hette. Det blev inte som vi hade tänkt och önskat, bara en kortvarig tillflykt. Där bodde vi nästan ett helt år. Sedan kunde vi flytta in i kyrkbyn i Bromarv och fick hyra ett rum där. Där vi bodde tillsammans med mor och min syster Maj-Gret. Vinterkriget tog slut och far kom hem. Vi var lyckliga igen att vara en hel familj. Och vi flyttade tillbaka till Hangö och bodde i samma hus där vi har bott före kriget. Far jobbade på glasfabriken som förut, men det var inte samma rutiner som då. Nu berättar far att hela fabriken skulle flytta till en annan ort. Varför fick jag inte veta, men det var bestämt att vi skulle följa med till en finsk ort som hette Valkeakoski. Och så blev det. Jag minns att vi fick flytta till ett nybyggt hus på andra våningen med stora fönster och fin utsikt. Och då jag stod vid kammarfönstret en av de första dagarna när vi bodde där, så sa jag till mor: mamma, härifrån flyttar vi aldrig. Hon såg på mig med lite sorgsen blick och kramade om mig och sa: ja, vi får väl se. Förrän vi hade fått flytta in i den fina bostaden hade vi bott som flyktingar från Hangö i närheten av byggplatsen där man höll på att bygga den nya glasfabriken. Far var en av dem som byggde. Han arbetade då som snickare. Vi bodde tillsammans med två andra familjer i ett familjshus. Vi hade ett rum till vårt förfogande. Hade ett gemensamt kök med två andra familjer. Utedass på gården. Vi fick bära in vattnet i hinkar och bära ut slaskvattnet i en grop inte långt från huset. Därför kändes det skönt att få flytta in i ett nybyggt hus med fin vedspis i köket och en porrimatti kamin i finrummet. Vi hade egen toalett och egen hall, en liten hall där man kunde vistas då det inte var för kallt. Men idyllen skulle inte hålla i sig länge. En dag kom far hem igen med andan i halsen och säger till mor: nu är det färdigt igen, jag måste åka imorgon. Vart då? Till fronten på Karelska näset. Kriget hade börjat igen. Det var det så kallade fortsättningskriget som skulle fortsätta ända till 1945. Då vi bodde tre familjer i det gamla enfamiljshuset hade vi en barnvakt som skulle se efter barnen till de andra tre familjerna. Min mor och de andra mammorna jobbade på bygget i närheten. Vi var 6-7 barn och som var under skolåldern och som då skulle skötas. Ett minne har etsat sig in i mig från den tiden. Det var tanten som skulle sköta om oss barn. Hon var väldigt sträng med andra barn utom sina egna. Jag tyckte, så barn jag var, att hon inte var riktigt snäll och rättvis. Men när kvällen kom ville hon ändå ha aftonbön med oss. Vi satt i ring och hon sjöng en sång som jag vet att många människor tycker många om, mycket
som många människor tycker mycket om. Den sången heter Bred dina vida vingar. Jag tyckte inte att den sången passade att sjungas av stränga, orättvisa tanten. Så under många år kunde jag inte sjunga den sången av hela mitt hjärta. Men jag har kommit över det. Och jag har nu överseende med den stränga tanten. Det var säkert inte lätt att ha ansvar för andras barn under de oroliga och osäkra förhållandena som då rädde. Vi lyssnar till Bred dina vida vingar.

Ja, kriget fortsatte några år. Förresten, hon som sjöng hette Sonja Aldén. Sjöng mycket fint. Som sexåring blev det för mig och min äldre syster Margret att fara till Sverige som så kallade krigsbarn. Jag hamnade i Halmstad och under två år bodde jag hos två underbara familjer. Ett år på varje plats hos varje familj. Men längtan hem gjorde att jag fick återvända till Finland trots att kriget inte var riktigt slut. Kriget tog slut som sagt var 1945. Jag hade gått i Tammerfors i en samskola för svenska barn men slutat där när vi flyttade tillbaka till södra Finland efter fredsslutet 1945. Som 14-åring började jag känna att Gud ville någonting speciellt med mig. Så jag sa till honom: Herre, här är jag, sänd mig. Inte visste jag riktigt vad det skulle bli, men Gud ledde dag för dag och jag fick förtroende i den församling som jag tillhörde att börja predika och undervisa från Bibeln. Jag hade en ungdomsgrupp som jag samlade till bibelsamtal under en termin och de blev alla, som vi brukar säga, frälsta och döpta. Det gjorde väl att de ledande pastorerna ansåg att jag kunde få ansvar för en liten grupp troende, så jag blev sänd till Åland. Och som 16-åring flyttade jag faktiskt till Jomala socken på Åland och blev så kallad evangelist där. Jag var ivrig att besöka folk i trakten med litteratur och som jag ville sälja eller ge bort. Med som kamrat hade jag min kusin som då var 18 år. Vi fick bo i ett övergivet torp där man förvarade frukt och kålrötter och morötter. Det hade dragit till sig råttor, så nu var lite vilsna och aggressiva då vi två pojkar kom dit och konkurrerade om utrymmet. En natt vaknade jag faktiskt av att jag hade en råtta på bröstet och en annan som drog i lakanet och ville upp i sängen. Lönen på den tiden var plus minus noll, det vill säga ingen alls. Jag jobbade lediga dagar hos bönderna och jag fick lite in natura att äta, kött och potatis och rotfrukter. Men min kamrat tyckte att livet som obetald evangelist var för hårt, så han slutade efter ett år. Och jag tyckte då att det var svårt för mig att fortsätta ensam. Så jag sa också upp mig och flyttade till Södertälje i Sverige, där jag först fick anställning på en handelsträdgård och så småningom som elektrikerlärling på en firma som hette Centrifugen. Jag trivdes bra i Södertälje och var med i en församling där jag fick ta hand om en söndagsskolklass, vara med i strängmusiken och någon gång fick jag predika. Men jag visste att jag hade flytt från Guds plan för mig i Finland och jag var lite vilsen trots alla trevliga människor som jag fick umgås med. Nu lyssnar vi till en sång som heter När Jesus kom till oss och gick på jorden.

att vi får det. Ja, det var Roland Utbult som sjöng när Jesus kom till oss och gick på jorden. Jag var alltså i Södertälje och jobbade på centrifugen. Vändningen kom en sommardag. Jag var tillsammans med några andra ungdomar ute på en äng och målade impregneringsvätska på ett mötestält. Plötsligt tog det eld i dunken som vätskan som vi målade på tältet tog eld, och jag fick brinnande vätska över min högra arm, på axeln och halva ansiktet neddränkt av brinnande vätska. Jag trodde att mitt liv som normal människa skulle vara över. Jag skulle aldrig kunna hitta en flickvän med ett förbränt ansikte. Och jag hade förlorat möjligheterna till ett offentligt liv, trodde jag. Men den första kvällen efter brännskadan var det ett ungdomsmöte i församlingen som jag tillhörde. Och ungdomarna som var med när

sköterskorna på vårdcentralen. De blev förvånade då jag besökte dem och de sa att de trodde inte att jag skulle kunna läka utan att ha svåra brännskador i ansiktet. Vi trodde att du skulle ha fula ärr i ansiktet, sa de. Men nu ser det ut att du får en fin hud istället, sa de. Och så blev det. Gud visade sin omsorg och jag fick flytta till en trevlig familj medan jag läkte så att jag inte skulle behöva bo ensam. Underbara människor finns lite överallt. Under tiden då jag var sjukskriven fick jag också tid att tänka på min framtid. Jag visste att min uppgift fanns i Finland och att min resa till Sverige var något av en flykt från det uppdrag Gud hade gett mig. Det gjorde att jag ganska snart var tillbaka i Finland och blev evangelist i Borgå. Jag hade delansvar för verksamheten i pingstförsamlingen där. Föreståndaren för församlingen bodde och arbetade på annan ort, så jag var mest ensam att bära ansvaret i Borgå. Det gjorde att jag växte och kände mig mer och mer motiverad att arbeta för andlig verksamhet. Det blev ett avbrott i Borgå på ungefär 13 månader då jag blev inkallad till militärtjänstgöring. Jag blev då så kallad samvetsöm och fick göra 13 månader istället för 8. Men jag gjorde det med glädje och jag hade en underbar tid i Dragsviks regemente där jag arbetade som skrivare, som det hette, eller sekreterare i signal- och spaningsbatteriet. Jag fick ta ansvar för en hel del saker som min närmaste chef skulle ha skött. Men han litade på mig och gav mig uppdrag som gjorde att jag kunde ge order till och med åt befäl inom vårt kompani som var rangordningar långt högre än vad jag var. Min batterichef sa då jag hade gjort mina 13 månader färdigt: "Tack Fred för ditt föredöme. Det skulle vara roligt att ha många pojkar som du i tjänst." Det värmde mitt hjärta. Jag fortsatte en tid som evangelist i Borgå. Jag var nu förlovad med Gunnel, den flicka som, och den kvinna som blev min fru för 62 år sedan. Och som har varit min enda största och stora kärlek genom åren. En doftande lilja bland alla vackra blomster som Gud har skapat. En trogen och stabil livskamrat som delat djupt och lätt i Finland, Sverige och många år i Afrika. Vi gifte oss 1955 och då blev vi kallade till Vasa där jag fick uppdrag att bli ungdomspastor. Min mentor och arbetsledare var en äldre och erfaren pastor som jag är oerhört tacksam för ännu i denna dag. Hans namn var Anton Rosenberg. Efter 4 år som ungdomsledare och pastor där kom en kallelse till Åbolands kärgård att bli föreståndare för en församling. Jag var då 24 år och vi hade fått vår första son. Vi bosatte oss i bönehuset i Norrskata, en holme som saknade landsförbindelser utom ångbåten Von Kunoff som kom 2 gånger i veckan och tog oss till Åbostad. En resa på 6 timmar. Det var den tiden det. Nu finns det landsväg och färjor dit ut. Efter tiden som kärgårdspastor blev det Borgå för andra gången. Denna gång som föreståndare. Och där arbetade jag fram till 1963. Och var då 29 år när det bar iväg till Afrika. Tanganyika som blev vårt hem då.

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

0: ett oändligt hem.
1: Ja, så bar det av från Finland till Afrika. Först till England med en rysk båt som hette MS Baltica. Vi stannade i London en månad för att studera engelska och fortsatte med en engelsk båt som hette Rhodesia Castle. Vi var nästan en månad ombord på den båten, gjorde strandhugg i Gibraltar, Genoa, Aden, Port Sudan, Mogadishu, Mombasa och Zanzibar innan vi landade i Dar es Salaam i oktober 1963. Ja, där skaffade vi oss en liten bil som hette Land Rover Short Wheelbase och så bar det iväg genom landet in till den plats som vi hade blivit anmodade att bo på och arbeta på. Platsen hette Bogwe. Vi körde genom landet ungefär 1000 kilometer, 100 mil. Inga kartor, inga vägvisare. Det fanns inte på den tiden. Bara genom att ställa frågor på vår knaggliga swahili hittade vi vägen fram. Vår packning hade vi haft med oss på båten från Finland. Först på den sovjetiska båten och sedan på den engelska. Vi hade packat ihop våra saker i 18 lådor och kört dem till järnvägsstationen och till båten. Och så kom det så småningom till Dar es Salaam där vi skulle ha dem vidare med järnväg igen. Som låg ungefär 150 kilometer ifrån den station i Bogwe där vi skulle arbeta. Vi litar på järnvägsfolket och det underliga hände att då vi hade varit en vecka i bussen så kom en lastbil körande med våra saker. Endast en låda hade blivit trasig. Den innehöll vårt porslin. En tillbringade hade gått sönder. Bogwe-stationen hade startat med hjälp av missionärerna Mildred Lindberg och familjen Carl Log i slutet av 1949. Pionjärtiden var till ända och man hade upplevt att den första krisen hade kommit i arbetet, så den lilla församlingen hade slagit sönder på grund av olika saker, konflikter och syndafall. Och det var lite jobbigt för den lilla gruppen där, de var ungefär 15 stycken. Men vi började arbeta. Som missionärsystrar arbetade två systrar, ogifta systrar. Den ena hette Mildred, den andra Maini. Mildred var ansvarig för skolverksamheten och Maini för sjukvården. Gunnel, min fru, började hjälpa på dispensären först med rådgivning och hjälp till nyblivna mammor och senare tog hon ansvar för kristendomsundervisningen i grundskolan. Jag hade ansvar för församlingen och kände glädje för att undervisa och uppmuntra de troende. Och det visade sig att folk hungrade efter Guds ord. Så församlingen ökade med dem som lät sig frälsas. Behovet av att bygga var dock stort när vi kom till Bogwe. Grundskolan skulle byggas ut från 4 klasser till 7. Det behövdes flera klassrum och flera lärarbostäder. Både på den skola där vi befann oss på moderstationen och så en skola som låg 4 mil längre bort som hette Bojange. Det behövde byggas totalt 6 klassrum och 6 lärarbostäder och administrationsbyggnader också. Dessutom behövde vi bygga ut för sjukvården och mödravården och det hus som ursprungligen byggdes som kyrka togs över av skolan och blev klassrum. Så vi behövde bygga en ny kyrka, både i Bojange och i Bogwe. Bojange hade förresten inte haft någon kyrka tidigare. De 7 åren som vi arbetade i Bogwe blev alltså upptagna med mycket bygge, både andligt och lekamligt. Jag var ansvarig för totalt 40 byggen om man räknar med småhus och uthus och förråd. Det andliga bygget skötte jag så småningom tillsammans med två så kallade äldstebröder som vi kunde avskilja under våra första 5 år när vi bodde där. Vi fick också hjälp i det andliga arbetet av 3 evangelister som kom från de egna leden, det vill säga församlingen i Bogve. Nu lyssnar vi till en sång av Helene Kijesi, en swahili-sång som vi kallar för Tarab-sång. Den sången handlar om Guds makt och all makt.

Det var Helene Kijazi som sjöng Tarab-sången. Han som har makten, han vill hjälpa dig. Vi kom alltså att bo 7 år i bussen, där vi hade 10 mil till närmaste affär och till posten där vi kunde få våra brev. Vi hade 30 mil till närmaste sjukhus där vi kunde få hjälp om vi blev sjuka. Vi hade 37 mil till banken där vi fick våra pengar när vi behövde dem, och de behövs ju lite nu och då. Efter dessa 7 år flyttade vi till Bukoba, till nordvästra Tanzania, där jag tog ansvar för en så kallad bibelskola. Jag blev rektor alltså för att leda en skola där man utbildade predikanter och evangelister. Där bodde vi 4,5 år, och under den tiden redigerade jag också landets eller våra församlingars första tidning som hette Habari Malum Yausi Matele. Det betyder specialnyheter om övernogslivet. Den trycktes i en upplaga på ungefär 20 000 ex då det gick som bäst, och vi tryckte den i Mwanza på ett tryckeri som hette African Inland Mission Printing Press, vilket betydde att jag måste resa dit varje gång när tidningen skulle göras färdig för tryckning. Vi bodde då i Bukoba och jag fick resa över Victoriasjön, ettdera med båt eller med flyg, samtidigt som jag var rektor för bibelskolan i Bukoba. Arbetet i Bukoba var dessutom utmanande på så sätt att det var öppet för predikningar och undervisningar runt om i byarna i den nordvästra delen av landet. Stammen där heter Bahia och de är odlare av kaffe och bananer. De som bor i närheten av Victoriasjön är fiskare. Gunnel, min fru, jobbade med barnverksamhet, cyklade ut i byarna i närheten av Bukoba och undervisade barnen. Efter 4,5 år i Bukoba-trakten så var det dags att åka hem till Finland för vila. Och då vi kom hem så hade vi inte lovat någonting för Afrika dess mer, utan vi sa, även om de ville att vi skulle komma tillbaka, så sa vi, ja, vi får se vad Gud leder oss till. Vi ville inte lova att komma tillbaka till samma plats som inte Gud visade oss det tydligt. Då vi var hemma bad vi till Gud att han skulle leda oss rätt också för kommande perioder, om vi skulle få dem i Afrika. Och då vi var hemma så fick vi förfrågan om vi skulle kunna tänka oss att börja starta upp ett radioarbete i Tanzania. Vi kände med en gång att det var det riktiga. Även om jag inte hade den utbildningen som det krävdes kanske. Jag fick ett par veckors utbildning i Sverige på Ibra Radio, där man fick lära mig lite grann hur man producerar radioprogram och så vidare. Och så småningom så kom vi igång med vårt radioarbete. Jag hade då börjat producera radioprogram i vårt sovrum, för vi hade ingen studio då ännu. Vi kom inte heller igång med sändningarna med en gång, för att det var en del problem ute på sändarstationen som låg ute på Seychellerna i Indiska oceanen, ungefär 2000 kilometer från Tanzanias fastland. Det visade sig att staten där i Seychellerna kunde inte ge tillstånd för vår sändarstation att börja sända västerut mot Afrika, så de fick vänta på det tillståndet. Det tog sin tid, och jag hann producera ungefär 150 program, både 15 minuters och halvtimmes program, innan vi fick tillståndet att börja sända. Det var en stor dag då vi ungefär efter ett år efter vår start av radioarbetet kunde höra de första programmen i etern. Vi hade annonserat i tidningar och små handaffischer om våra sändningar, och det gjorde att vi började få respons på programmen med en gång. På några veckor hade flera 100 brev kommit till oss och blivit besvarade.
Vi hade då ingen nationell anställd, så Gunnel skötte om uppföljningsarbetet. Också det från vårt sovrum. Så småningom växte arbetet, och då anställde vi den första damen att sköta korrespondensen med våra lyssnare. Efter 3 månader fick vi ett brev från en evangelist som jag kände från förr, som berättade att han hade grundat 2 nya församlingar som följde av att folk hade lyssnat till våra radioprogram. Det var alltså framgång från första början, och idag så finns vi i över 20 länder och sänder på över 60 olika språk runt om i Afrika. Det har alltså vuxit enormt, och vår radiostation som finns i Arusha-trakten utanför Arusha på en plats som heter Garamtoni, där tillverkas nu både radio- och tv-program som sänds över stora delar av Afrika. Och vi fortsätter att se hur Guds ord inte bär bojor utan får vara till stor välsignelse och hjälp. Där har vi nu många sångare som har spelats in. Vi började från scratch, från noll så att säga. Vi hade inga sånger inspelade, inga predikningar, ingenting, inget tal. Vi fick börja från början, från noll så att säga. Nu finns det 100 000-tals sånger inspelade, och nu har vi ett stort arkiv med både sånger och predikningar faktiskt också, och undervisning och barnprogram och socialt inriktade program av olika slag. Vi ska lyssna till Ondo och Stella som sjunger en sång som heter Gud är allsmäktig. På swahili alltså.

Ja, det var Ondo och Stella som sjöng. När det hade pågått en tid med våra radioprogram så fick vi massor med brev. Vi besvarade ungefär 3000 brev per månad en tid. Och det var många som skrev och sa att vi tycker om era program, men de är alldeles för korta. Så vi började tänka på att göra en annan sak som kan ge lite mera tid för undervisning och prat. Så vi startade upp kassettmission, som vi kallade det. Då ville de ha undervisning på olika ämnen, olika frågor som var aktuella i deras liv. Det var till exempel en man som skrev och sa: jag vill lära mig Guds ord och vad som är Guds vilja, men jag vill också lära mig att odla kål och att köta höns. Kan ni hjälpa mig med det? Och det gjorde vi så gott vi kunde. Så vi hade kontakt med våra lyssnare på olika områden och olika sätt. Landet Tanzania, som det hette förut Tanganyika, har utvecklats under den tid vi har varit där ute på ett fantastiskt sätt. Då vi kom till Tanzania, till Tanganyika som det då hette, så hade landet totalt ungefär 8 miljoner invånare. Nu är antalet 43, kanske 45 miljoner. Huvudstaden Dar es Salaam hade ungefär 150 000 invånare 1963. Nu bor där cirka 4 miljoner i den staden. Ja, så utvecklas både den ena och den andra, och land och folk blir annorlunda med årens lopp. 2013 kunde vi börja att sända på vår egen FM-sändare. Tidigare hade vi sänt på kortvåg och på hyrda FM-stationer ute i landet. Det har gjort att vi nu, sedan vi började på vår egen sändare, fått kontakt med väldigt många lyssnare som hade svårt att få upp kortvågssändningarna. Vi har fått mera personlig kontakt med dem och vi sänder nu 24 timmar i dygnet. Vi har också kontakt med våra lyssnare per telefon och sms och så vidare, vilket gör att många människor tar kontakt med oss och våra radioproducenter med en gång under programmets gång för att få råd och tröst och förbön. Det är folk av olika slag och religioner och kyrkor som på det sättet vi får betjäna och hjälpa. De gånger vi är ute i Tanzania för att hälsa på, det har vi varit nu sedan vi blev pensionärer också varje år, så vill producenterna där att jag ska hjälpa till med radioprogram av olika slag. Så 2015 till exempel gjorde jag 18 radioprogram och 5 tv-program tillsammans med våra producenter där. Det är roligt och intressant. Nu börjar det ta slut med min tid att prata här. Och jag önskar dig allt gott och en god sommar och en trevlig fortsättning på allt sätt. Om du har semester, så ta det lugnt och vila upp dig så du orkar bättre när du börjar nästa gång. Vi lyssnar till Kjell Lönnå som sjunger en sång som heter Längtan, eller Det finns en längtan.

Och handen på hjärtat, när allting kommer kring, så har längtan hos dig börjat treva.

Där kunde ni höra då Fred Nyman och hans tankar från hängmattan från 2017 alltså. Tack så mycket. Och ja, återigen, är det så att ni har önskemål och känner att ja, men har ni kvar det där? Kan vi få lyssna på det igen då? Så varsågod och hör av er till oss på 0515-17235 och fråga och kolla om vi kan få fram det. Eller också kan ni ju faktiskt mejla också givetvis, och då har vi mejl info@fnf.nu. info@fnf.nu. Det går också bra. För här och nu säger jag tack för mig. Ni hör ett nytt program av 10-12 imorgon, och då vi givetvis den här tiden också. Tack och hej!